0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Brother, what's up?
2: This is a new recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop.

ჩვენს შემოსილცია FM 98.5. Radio Sirce FM 98.5.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცია.

რადიო სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 10 98 და 5. რეკლამას ივსეზე 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5.
3: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

შენი სიხცია. FM 98.5. She's crazy like a fool.

რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: შემაბულ.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Rose must remain with the sun.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მოკ

0: როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში. შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5.

0: დიდი მადლობა.
1: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com. განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგცნობთ. დღეს სვეტი ცხოვლობა მართლმადიდებელი ეკ-სამყარო 12 მოციქულს იხსენებს. მცხეთის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე აღავლეს. საპატრიარქოს ინფორმაციით, დღესასწაულთან დაკავშირებით მცხეთაში ავტოტრანსპორტისთვის მოძრაობა არ შეიზღუდება და ქალაქში შესვლა თავისუფალი იქნება. აქვე შეგახსენებთ სვეტი ცხოვლობის დღესასწაული საქართველოში წელიწადში ორჯერ, 13 ივლისსა და 14 ოქტომბერს აღინიშნება. განმარგზობთ გამშვებას გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველადი შეფასება თელავში მომხდარ სტიქიაზე. დოკუმენტის მიხედვით უხმა ნალექმა მიმდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. პირველადი დასკვნის მიხედვით ასევე ირკვევა, რომ 12 ივლისის გამთენისას მოსულმა ნალექმა თვის ნორმის 85% მიაღწია, რის გამოც მდინარემ კალაპოტი გაარღვია და ქალაქის რამდენიმე ქუჩა დატბორა. მძლავრმა ნაკადმა გვერდი აუარა ღვარცოფ დამჭერ ნაგებობებს და აზიანა ინფრასტრუქტურა და გზის საფარი. ღვარცოფული მასის აკუმულირება ძირითადად თელავის ქვედა ნაწილში მოხდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ სააგენტოს გეოლოგები და ჰიდროლოგები სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას განაგრძობენ. თელავში გაწმენდითი და სტიქიის საპრევენციო სამუშაოები დილით ადრე განახლდა. კავკასიონის ქუჩა, რომელიც ქვაღორღით იყო სავსე, ამჟამად უკვე გასუფთავებულია. პარალელურად სრულად მოხდა დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი. ამ წუთებში მძიმე ტექნიკა ასრულებს კალაპოტის გასუფთავებას და ნაპირ სამაგრ სამუშაოებს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ცოცხალი ძალა ჩაერთვება. ადგილზე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებსაც ელოდებიან. მათთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ელექტროენერგიის მიწოდება მხოლოდ კავკასიონის ქუჩაზეა შეფერხებული და ისიც ეტაპობრივად აღდგება. საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის ლევან ზაუტაშვილის განცხადებით მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და გაიწმინდება საცხოვრებელი კორპუსები და შიდა ეზოები. მობილიზებულია ტექნიკა სრული შემადგენლობით მძიმე ტექნიკა, მათ შორის რაც მთავარია სტიქიის შედეგად კორპუსებში, სადაც ძირითადად მოსახლეობა არის განთავსებული, მათ ეზოებში შექმნილ პრობლემებთან მიმართებაში კეთდება აქცენტი. სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოსახლეობის კორპუსებთან შექმნილი პრობლემები სრულად აღმოფხვრილი იქნება. დანარჩენი სამუშაოების შესაბამისად ეტაპობრივად მიმდინარეობს და დღის ბოლომდე ალბათ უკვე შედეგი გვექნება და ყველა მიმართულებით საგზაო ინფრასტრუქტურა იქნება მოწესრიგებული, აცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან ზაუტაშვილი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სტიქია თელოსა და მიმდებარე რამდენიმე დასახლებას კვირას გამთენისას დაატყდა თავს. დანგრეულია გზები, ხიდები, ნაგებობები, დაზიანებულია სავაჭრო სივრცეები, განადგურებულია ხეხილი და ვენახი. უსაფრთხოების მიზნით რამდენიმე ოჯახი ევაკუირებულია. განმარგზობთ გამშვებას გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევის შედეგი. შავი ზღვის წყალზე უწყების ინფორმაციით ლაბორატორიულმა შემოწმებამ დაადგინა, რომ შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოს სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტ რეჟიმში ყოველთვიურად 12 წერტილში ატარებს. მოწმდება ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები, მათ შორის ანალიზი კეთდება 13 მძიმე მეტალზე. განმარგზობთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. გამოძიების დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართალდამცველებმა ჩატარეს ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად და ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მის მიერ მითითებული ადგილიდან ნივთმტკიცება და მოიღეს სარეალიზაციო გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ალფა-პპპ, ასევე 40
10 გრამამდე წონისა და 48 შეკვრა დაფასოებული მეფედრონი. სამართალდამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთი ახალი ამბები. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმები დაიწყეს. დღეს აღმოსავლეთის დროით 17 საათზე ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს, რათა კიდევ უფრო შეასუსტონ მათი შესაძლებლობა თავდასხმები განახორციელონ სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებზე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მიმოსვლისას. უმაღლესმა მთავარ სარდალმა გასაბრძანება ამ დარტყმების განხორციელების შესახებ, რათა ირანის ძალებს თავიანთ ქმედებებზე პასუხისმგებლობა დაეკისრო, თუ აცხადებენ ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში. აქვს შეგახსენებთ, რომ დაძაბულობა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემზე ირანის თავდასხმას მოჰყვა. ამასთან ვაშინგტონი და თეირანი კვლავ ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებს ავრცელებენ სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის სამხედრო ბაზების მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში განახორციელა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ამერიკამ ცენტრალურ და სამხრეთ ირანში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარე ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში გუშაგთა კორპუსმა ბაჰრეინში შეიხისას ამერიკულ ავიაბაზაზე იერიში მიიტანა. მათი განცხადებით სამიზნე გახდა ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ცენტრი. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით საპასუხო ოპერაციები კვლავ გრძელდება. ამავე დროს CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით წერს, რომ თეირანმა იერიში მიიტანა ქუვეითში მდებარე ამერიკის სამხედრო ობიექტებსაც. გამოშვების ბოლოს იურული პარკისა და მრავალი სხვა ფილმისა თუ სერიალის ვარსკვლავი მსახიობი სემ ნილი გარდაიცვალა. ახლობლებს მისი გარდაცვალების მიზეზი არ დაუსახელებია, თუმცა აღნიშნეს, რომ კიბო, რომელსაც ის რამდენიმე წლის განმავლობაში ებრძოდა, რემისიის სტადიაში იყო. ნილი 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 12 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. ახალი ამბები. ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგი იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს ვალდეზე, პეტრესე მეც ამბობს ვიტრე პავლესე. ეს გამონათქვამი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესო დაფასებს. არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი სხვა ევროპული ინსტიტუტების გავსად უკვე ეუთოც ღიად ჩართეს პროცესში, რომლის მიზანი უსამართლო და სამარცხვინო ბრალდებებით, სანქციებით და ზეწოლის თუ შანტაჟის სხვა ბერკეტების გამოყენებით საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა და დიპსტეიტის მორჩილი აგენტურით მისი ჩანაცვლება. მინდა ასევე შეგახსენოთ ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ლიზ ტრასის გამონათქვამები. ან ჩვენ განადგურებთ დიპსტეიტს, ან დიპსტეიტი განადგურებს ამერიკას. ჩვენ გსურს ბრიტანული დიპსტეიტის ჩამოშლა, რომელიც ამერიკულზე უფრო ძველი და ფესვგადგმულია. ტრამპისა და ტრასის სკანდალური განცხადებები, აგრეთვე სხვა პოლიტიკური ლიდერებისა და ანალიტიკოსების საჯარო გამოსვლები, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებისა და კორპორაციული მართლობის საფრთხის შესახებ, დიპსტეიტის არსებობისა და მისი გავლენის უტყუარობის შესახებ, ყველა კითხვის ნიშანს აქარწმებს. ამ ფონზე ლოგიკურია ევროპელი პოლიტიკოსების ბრალდებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრიუსელი და ზოგადად ევროპული სტრუქტურები თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხელისუფლების უმრავლესობა ანგარიშვალდებულია არა საკუთარი ამორჩევლის, არამედ სწორედ დიპსტეიტის წინაშე. შესაბამისად, მათ მიერ გატარებული პოლიტიკა მთლიანად არაფორმალურ ოლიგარქიულ ინტერესებზეა აწყობილი. დიპსტეიტის გავლენა საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე კონკრეტული მოვლენების ზედაპირული ანალიზითაც კი მარტივად დგინდება. შეგახსენებთ, რომ როდესაც საქართველოს უცხოური აგენტურა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი მართავდა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა მოშლილი, რაც მრავალი სისტემური პრობლემით ვლინდებოდა. უხეში ავტორიტარიზმი, ადამიანის უფლების სისტემური და უხეში დარღვევა, გაღალბებული არჩევნები, უკანონო პატიმრებით გადავსებული ციხეები, სადამშელო ინსტრუმენტად ქცეული სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები, მონოპოლიზებული მედია, ბიზნესის რეგეტი, გარე დაკვეთით დაწყებული და ურთღეში წაგებული ომი, ეს იმ პრობლემების მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დიპსტეიტის აგენტურის ავტორიტარულმა მართლობამ საქართველოს შეუქმნა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ ყველაფრის შემოქმედ რეჟიმს დიპსტეიტის გავლენით მოქმედი დასავლური ინსტიტუტები დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდნენ და მის მიმართ ქებას არ ეშურებდნენ. ყველას გვახსოვს 2011 წლის 26 მაისი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა მშვიდობიანი მომიტინგეები ალყაში მოამწყვდია და ისე რომ გასვლის საშუალებაც კი არ მისცა, უმოწყალო დაარბია, ხოლო რამდენიმე მომიტინგე მოკლა. მასში ხელისუფლების ამ და სხვა ამოძრაზე ქმედებებს დასავლური ბიუროკრატია არათუ რეზოლუციებით ერთი კრიტიკული განცხადებითაც კი არ გამოხმაურებია. მეტის საფრანგეთის მაშინდელმა ელჩმა რეჟიმის გამართლებაც კი იკატრა. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების უმრავლესობა არა საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, არამედ დიპსტეიტს წარმოადგენს, დიპლომატების ამგვარი ქმედებები იულად აიხსნება. იულად ახსნადია ისიც, თუ რატომ იქცა საქართველო, ქართული ხალხი და მის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება დიპსტეიტის მთავარ სამიზნედ 2022 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ მეორე ფრონტის გახსნაზე და რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებთან მიერთებაზე უარი თქვა. ანუ არ წავიდა ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, 2008 წლის განსხვავებით არ წამოიგო დიპსტეიტის მორი გამანტურას და საკუთარი სუვერენიტეტის, შვიდობისა და ეკონომიკის მტკიცედ დაცვა გადაწყვიტა. სწორედ საქართველოს ხელისუფლების პრინციპულ ეროვნულ პოზიციას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოწყებული აბსურდული, მაგრამ მძიმე პროცესი, რომლის ფარგლებში საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ ყველა იმ ბერკეტს, რომელიც დიპსტეიტს აქვს არსენალში, მათ შორის ერთდროს ავტორიტეტულ ევროპულ ინსტიტუტებს. სწორედ ამ პროცესის ნაწილია ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციაც, რომელიც სრულად იმეორებს აბსურდულ ბრალდებებს, რომლებსაც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენებით მოქმედი ევროპული ბიუროკრატია საქართველოში რადიკალიზმისა და რევოლუციური პროცესების ასახალისებლად იყენებს, რაც მათი გათვლით საბოლოოდ ხელისუფლების ცვლილებით და ხელისუფლებაში მათი მორჩილი აგენტურის დაბრუნებით უნდა დასრულდეს. რეზოლუციაში განშხერებული ბრალდებები, რომ აბსურდულია, ამას თავად ეუთოს დოკუმენტები და განცხადებებიც მოწმობს. ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში ეჭქეშ არის დაყენებული 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ანუ იმ არჩევნების ლეგიტიმურობა, რომელიც თავად ეუთომდა უდირმა შემდგარად და კონკურენტულად შეაფასეს. თავის სასხები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში შვეიცარიის დელეგაციის ხელმძღვანელს დანიელ ფესლერს, რომელმაც სესიაზე აღნიშნა, რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნები იყო იდეალურად ორგანიზებული, სამართლიანი და არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, თუმცა მისი შედეგები არაერთი ევროპული ქვეყნისთვის არასასიამოვნო აღმოჩნდა. უსიამოვნების მიზეზი მარტივია. დიპსტეიტის მიზნების საწინააღმდეგოდ 2024 წელსაც საქართველოს მოსახლეობამ გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთა და არ აგენტურა, არამედ ეროვნული ხელისუფლება ერჩია. ეს რომ გაცნობიერებული ჩატარებული არჩევანი იყო 2025 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგებით და სტატისტიკა, სადაც მართულ პარტიას 1.1 მილიონ მამრჩეველმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მყარი ნდობა. რადგან არჩევნებზე საუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნის საქმეებში არ ვერევით, სამართლიანობისთვის აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ბოლო დროს ჩატარებულ არჩევნებს ან უკრაინაში ამკუთხით არსებულ რთულ ვითარებას გადავხედავთ, იოლად დავრწმუნდებით, რომ არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს დაქვემდებარებულ ევროპულ ბიუროკრატიას პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთან აქვს. სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ არჩევნებს კი მრავალრიცხოვანი დარღვევების თუ დემოკრატიასთან შეუთავსებელი პროცესების მიუხედავად ისინი უპრობლემოდ აღიარებენ. საგულისხმოა, რომ ევროპულ ბიუროკრატიას საქართველოს გავსად პრობლემები ჰქონდა უნგრეთთან, ვიდრე ქვეყანას ვიქტორ ორბანი მართავდა, აგრეთვე სლოვაკეთთან და სერბეთთან, ანუ ქვეყნებთან, ხელისუფლებებთან და ლიდერებთან, რომლებიც გამოკვეთილად ეროვნულ პოლიტიკას ატარებენ. ეს ყველაფერი ცხადყოფს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კრიტიკის არაერთ ტალღას რეალურად არც დემოკრატიის ხარისხთან და არც ადამიანის უფლებებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. დიპ სტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომაა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან საქართველო უსაფრთხო კრიტიკისა და ცრუბრალდებების ხარცეცხლშია გახვეული. ამ ფონზე ჩვენი თანამოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეიძლება გაუჩნდეს ილუზია, რომ სხვა სახელმწიფოების გავსად, რომლებიც არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებს არიან დაქვემდებარებული, საქართველოს შეიძლება დახვეს დიპ სტეიტის თამაშის წესებს და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოს ის ტურბულენტობა, რომელშიც ჩვენს ქვეყანას ევროპული ბიუროკრატია ამყოფებს. ამ ილუზიის თავს მოხვევაა სწორედ არაფორმალური ოლიგარქიული ძალის მიზანი. ეს არის ილუზია, რომლის ვერშეცნობის ფასას დღემდე ეხდიან ერთ დროს ყველაზე წარმატებული ევროპული სახელმწიფოები. ეს არის ფასი, რომელმაც ეს ქვეყნები ეკონომიკურ სტაგნაციამდე, იდენტობის მოშლამდე და უმძიმეს ღირებულებით კრიზისამდე მიიყვანა. ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელება, LGBT პროპაგანდა, მიგრანტების იძულებითი მიღება, სახელმწიფო სუვერენიტეტზე და ეროვნულ იდენტობაზე უარისქმა, ეკონომიკის სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სწორედ ასეთია დიპ სტეიტის მიერ შეთავაზებული კომფორტის ფასი, რომელმაც ევროკავშირი და ევროკავშირის კონკრეტული ქვეყნები უმძიმეს შედეგებამდე მიიყვანა. მოშლილ ეროვნულ, რელიგიურ და პიროვნულ იდენტობასთან ერთად ხაზგასასმელია უმძიმესი ეკონომიკური ტენდენციები. ხშირად გვითქვამს, რომ თუ 2008 წელს ევროკავშირის წილი მსოფლიო ეკონომიკაში 20%-ში ადგენდა, დღეს ეს მაჩვენებელი 18%-ზე ნაკლებია. შესაბამისად, ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არჩევანი აქვს და ამდენ აბსურდულ რეზოლუციასთან და რევოლუციის თელობებთან გამკლავებას დიპ სტეიტის თამაშის წესებზე დაყოლაჯობს, როგორც ამას თავის დროზე ნაცნობი მოძრობის რეჟიმი და უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილი აკეთებდა, ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს არამხოლოდ ეკონომიკის და ტრადიციული ღირებულებითი სისტემის განადგურებად, არამედ სუვერენიტეტის სრულად დაკარგვად შეიძლება დაუშვათ, რადგან საქართველოს შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ ეროვნულის გარდა ნებისმიერი სხვა ტიპის პოლიტიკის გატარება ქვეყნისთვის ეგზისტენციური საფრთხე შემცველია. არასუვერენული პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ყოფნა-არყოფნის საკითხი დადგება დღის ეს რიგში, რასაც საქართველოს მიმართ მეორე ფრონტის გახსნის მრავალგზის მოთხოვნაც მოწმობს. ამგვარად სუვერენიტეტის სკიცე დაცვის გარდა საქართველოს სხვა ალტერნატივა არ აქვს. ფაქტია, რომ ვერც უსამართლო რეზოლუციებით, ვერც აბსურდული განცხადებებით და ვერც რევოლუციის თელობებით დიპ სტეიტი საქართველოში სასურველი შედეგის მიღწევას ვერ ახერხებს, მით უმეტეს, რომ 2024 და 2025 წლებში ქართულმა ხალხმა სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე დაუჯერა მხარი საქართველოსნებას. ქვეყნის შიგნით ასკაციანი აქციები და ქვეყნის გარედან სანქციები. ამ ეტაპისთვის სწორედ ეს დარჩა დიპ სტეიტს ერთადერთ ინსტრუმენტად საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ, რადგან ბოლო წლებში ჩავარდნილი რევოლუციების შემდეგ გამკუთხით მათი რესურსი სრულად მიილია. ამიტომ ისინი ახლასწორედ სანქციებითა და რეზოლუციების თილობენ ქვეყანას შესაძლოს, რათა საქართველოს მოსახლეობამ სწორი გზიდან გადაუხვიოს. თუმცა, ვიდრე ქართული ოსნების ხელისუფლება ქართული ხალხის დაკვეთას პირნათლად ასრულებს და ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში უდიდესი გამოწვევების ფონზე სუვერენიტეტის დაცვას და ეროვნული პოლიტიკის გატარებას მტკიცედ და პრინციპულად განაგრძობს, ეს თელობაც წარუმატებლობისთვის არის განწევული. დიდი მადლობა. თუ არის შეკითხვები, სადარგი პასუხი.
2: ერთზე ტელეკომპანია იმედი. ბატონო ეკლი, მე მიდაკითხოთ ელთო საპარლამენტო ასამბლეასთან შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრები, რომლებიც ამ ასამბლეას ესწრებოდნენ, ამბობენ ესეთ რამეს, რომ აი როდესაც პროტესტის ნიშნად უშუალოდ კენჭის წყლის დროს ჩვენ დარბაზში არ ვიყავით და დავტოვეთ. შემდეგ კულუარულად იყო კითხვები, რას ნიშნავდა საქართველოს ეს ნაბიჯი. რჩებით თუ არა ელთო საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობის ფორმატში?
1: თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა ამ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება იმასე, თუ როგორ განაგრძობს თავადი ოთო საპარლამენტო ასამბლეა თავის საქმიანობას, დარჩება კლავად ჯო უილსონის დონეზე, თუ ამოღდება ჯო უილსონის დონეზე ზემოთ. ეს იქნება პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი საქართველოს დელეგაციისა და ოთო საპარლამენტო ასამბლეის თანამშრომლობისთვის. ნახოთ, როგორ გაგრძელდება პროცესები. კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ თანამშრომლობის ხარისხი დამოკიდებული იქნება თავად ოთო საპარლამენტო ასამბლეის შემდგომ საქმიანობას.
2: ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება კაია კალასის განცხადებას და წაგიკითხოთ ბატონო პრემიერამის ციტატას. ჩვენ არ გვქონდა ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ეს მან განცხადება მან გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, როდესაც შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელებას განიხილავენ და კალასი ამბობს, რომ ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო ის აქცენტს აკეთებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე. ასე დაყოფა რანაირად არის თქვენი შეფასებით შესაძლებელი, ან რას გულისხმობს, როცა ამას საუბრობს ის?
1: Ну, ჩვენ ხშირად გვითქვამს, რომ არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე, არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს დამოკიდებულება? თავადაც შეგიძლიათ განსაჯოთ, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად სამარცხვინო დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან მძიმე დამოკიდებულება, რაც შესაბამისად მძიმე შეფასებას იმსახურებს. როდესაც ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ეს არის ერთ-ერთი კომენტარი, რომელიც შემიძლია გავაკეთო. სხვა კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ.
2: და ბოლო კითხვა მექნება ეკონომიკასთან დაკავშირებით. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-ივნისში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12 მილიარდს გადააჭარბა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან დაკავშირებით 5.8%-ით მეტია. რის ხარჯზე გვაქვს ეს მაჩვენებლები?
1: Ну, მთლიანობაში ეკონომიკური აქტივობა არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელიც, როგორც მოიხსენებათ, არის ძალიან მაღალი. გვაქვს პირველი 5 თვის მონაცემები და ზრდა არის დაახლოებით 8%, და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი განაპირობებს საოჭრო ბრუნვის თვალსაზრისითაც გაზრდილ მონაცემებს. ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება, მაღალი ტემპის შენარჩუნება, და ამ კუთხით ისეთ, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად მუშაობს და ძალისხმევას არ იშურებს.
3: მოგესალმებით, ბატონ პრემიერო.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში აცხადებენ, რომ ამერიკულმა ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმები დაიწყეს დღეს აღმოსავლეთის დროით 17 საათზე. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმების განხორციელება დაიწყეს, რათა კიდევ უფრო შეასუსტონ მათი შესაძლებლობა თავდასხმები განახორციელონ სამოქალაქო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებზე ჰორმუზის სრუტეში თავისუფლად მიმოსვლისთვის. უმაღლესმა მთავარსარდალმა გასცა ბრძანება ამ დარტყმების განხორციელების შესახებ, რათა ირანის ძალებს თავიანთქმედებებზე პასუხისმგებლობა დაეკისროთ, აღცხადებენ ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ დაძაბულობა ჰორმუზის სრუტეში სავაჭრო გემზე ირანის თავდასხმას მოჰყვა. ამასთან ვაშინგტონი და თეირანი კვლავ ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებებს ავრცელებენ სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. და გამოშვების ბოლოს ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის განცხადებით, ირანმა ამერიკის სამხედრო ბაზების მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში განახორციელა ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. განცხადება მას შემდეგ ავრცელდა, რაც ამერიკამ ცენტრალურ და სამხრეთ ირანში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარე ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში გულშაქთა კორპუსმა ბაჰრეინში შეიხისას ამერიკულ ავიაბაზაზე იერიში მიიტანა. მათივე განცხადებით სამიზნე გახდა ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ცენტრი. ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის განცხადებით საპასუხო ოპერაციები კვლავაც გაგრძელდება. ამავე დროს CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით წერს, რომ თეირანმა იერიში მიიტანა ქუვეითში მდებარე ამერიკის სამხედრო ობიექტიც. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დაუბრუნდებით. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კრიტიკის არაერთ ტალღას რეალურად არც დემოკრატიის ხარისხთან და არც ადამიანის უფლებებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. დიპ სტეიტისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლება, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ამის მაგალითია ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ბოლო დროს ჩატარებული არჩევნები, ან უკრაინაში ამ კუთხით არსებული რთული ვითარება, რადგან ევროპულ ბიუროკრატიას პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთან აქვს. სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ არჩევნებს კი მრავალრიცხოვანი დარღვევების თუ დემოკრატიასთან შეუთავსებელი პროცესების მიუხედავად უპრობლემოდ აღიარებენ. ჩვენ არ გსურს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს შესახებ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კალასის თქმით, იყო დისკუსიები იმის შესახებ, როგორ შეიძლება ეს საუკეთესოდ გაკეთდეს, რომ ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნები შავი ზღვის გარშემო რა თქმა უნდა ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. ახლა ჩვენ ასევე გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რომ ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს, აღნიშნა კაია კალასმა. აქვე გახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საბჭოს ხდომაზე უკრაინისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხის პარალელურად დიპლომატები განიხილავენ ევროპული კავშირის სტრატეგიას. გული მიდგომა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ. განვაგზობთ გამშვებას თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართველი კომპანია ტავ ჯორჯია 150 მილიონ ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. ამ შესახებ ინფორმაციას ტავ ჯორჯია ავრცელებს. მათივე ცნობით, აღნიშნული კომპანია თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს მართავს და წარმოადგენს ფრანგული საავიაციო გიგანტის Group ADP-ის წევრის ტავ ერპორტის შვილობილი კომპანია საქართველოში. ვიწყებთ შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტების გაფართოებისა და განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად ინვესტორი პროექტში განახორციელებს 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას, რის შედეგადაც საქართველოს მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. განვაგზობთ გამშვებას თელავში გაწმენდითი და სტიქიის საპრევენციო სამუშაოები დილით ადრე განახლდა. კავკასიონის ქუჩა, რომელიც ქვაღორღით იყო სავსე, ამჟამად უკვე გასუფთავებულია. პარალელურად სრულად მოხდა დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი. ამ წუთებში მძიმე ტექნიკა ასრულებს კალაპოტის გასუფთავებას და ნაპირს ამაგრ სამუშაოებს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ცოცხალი ძალა ჩაერთვება ადგილზე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებსაც ელოდებიან. მათთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ელექტროენერგიის მიწოდება მხოლოდ კავკასიონის ქუჩაზეა შეფერხებული და ისიც ეტაპობრივად აღდგება. საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის ლევან ზაუტაშვილის განცხადებით, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და გაიწმინდება საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოები. მობილიზებულია ტექნიკა სრული შემადგენლობით. მძიმე ტექნიკა, მათ შორის, რაც მთავარია, სტიქიის შედეგად კორპუსებში, სადაც ძირითადად მოსახლეობა არის განთავსებული, მათ ეზოებში შექმნილ პრობლემებთან მიმართებაში კეთდება აქცენტი. სავარაუდოდ, დღის ბოლომდე მოსახლეობის კორპუსებთან შექმნილი პრობლემები სრულად აღმოფხვრილი იქნება. დანარჩენი სამუშაოები შესაბამისად ეტაპობრივად მიმდინარეობს და დღის ბოლომდე ალბათ უკვე შედეგი გვექნება და ყველა მიმართულებით საგზაო ინფრასტრუქტურა იქნება მოწესრიგებულიო, განაცხადა ლევან ზაუტაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ სტიქია თელავსა და მიმდებარე რამდენიმე დასახლებას კვირას გამთენიისაც დაატყდა თავს. დანგრეულია გზები, ხიდები, ნაგებობები, დაზიანებულია სავაჭრო სივრცეები, განადგურებულია ხეხილი და ვენახი. უსაფრთხოების მიზნით რამდენიმე ოჯახი ევაკუირებულია.
განმარტოთ გამშვებას გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევის შედეგი. შავი ზღვის წყალზე უწყების ინფორმაციით ლაბორატორიულმა შემოწმებამ დაადგინა, რომ შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოს სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტ რეჟიმში ყოველთვიურად 12 წერტილში ატარებს. მოწმდება ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები, მათ შორის ანალიზი კეთდება 13 მძიმე მეტალზე. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. გამოძებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართლდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მის მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ალფა პვპ, ასევე 50 გრამამდე წონისა და 48 შეკრა დაფასო ებული მეფედრონი. სამართალდამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ევროპის საბჭოდან სრულად გასვლის შესაძლებლობას სერიოზულად განიხილავს. ამის შესახებ მან შუშაში მეოთხე გლობალური მედია ფორუმის გახსნის ცერემონიაზე ისაუბრა. 2023 წელს ჩვენი კანონიერი უფლებების გამოყენებით ოკუპაციისგან გავათავისუფლეთ ტერიტორიები, რომლებიც ჯერ კიდევ სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა, თუმცა აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუციები მიიღეს, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გაიხსენა, რომ 2024 წლის იანვარში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანის დელეგაციას უფლებამოსილებას შეუჩერა და ხმის მიცემის უფლებას ჩამოართვა. ალიევის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული არ ყოფილა და რეალურად აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდებოდა. მისივე განცხადებით, სწორედ ამიტომ აზერბაიჯანის დელეგაციამ ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. თუ ხმის მიცემის უფლება არ გვაქვს, იქ ყოფნას რა აზრი აქვს, აღნიშნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. და გამოშვების ბოლოს კოლუმბიის ოლქის სამედიცინო ექსპერტის წინასწარი გამოკვლევის თანახმად, ამერიკელი სენატორ ლინდსი გრემის უეცარი გარდაცვალება გულის პრობლემამ გამოიწვია, ინფორმაციას პოლიტიკო აღწერს. წინასწარი დასკვნების თანახმად, რომელსაც სენატორის ოფისი აქვეყნებს, ლინდსი გრემის გარდაცვალების მიზეზი გახდა აორტის დისექცია, რომელიც გამოწვეული იყო არტერიოსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით. გარდაცვალების მოწმობაში გარდაცვალების მიზეზი მითითებული იქნება, როგორც დასაზუსტებელი მანამ, სანამ ტოქსიკოლოგიური და მიკროსკოპული კვლევების სრულად არ დადასტურებაო, აღნიშნულია სენატორის ოფისის განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ცნობილი გახდა, რომ სენატორი ლინდსი გრემი ხანმოკლე და უეცარი ავადმყოფობის შედეგად 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 10 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიზებს გაგაცნობთ. საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კრიტიკის არაერთ ტალღას რეალურად არც დემოკრატიის ხარისხთან და არც ადამიანის უფლებებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. დიპსტეითისთვის მთავარი პრობლემა მოქმედი ხელისუფლებაა, რომელიც არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების, არამედ ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ამის მაგალითია ზოგიერთ პოსტ-საბჭოთა ქვეყანაში ბოლო დროს ჩატარებული არჩევნები, ან უკრაინაში ამ კუთხით არსებული რთული ვითარება, რადგან ევროპულ ბიუროკრატიას პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთან აქვს. სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ არჩევნებს კი მრავალრიცხოვანი დარღვევების თუ დემოკრატიასთან შეუთავსებელი პროცესების მიუხედავად უპრობლემოდ აღიარებენ. ჩვენ არ გვსურს საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს შესახებ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კალასის თქმით, იყო დისკუსიები იმის შესახებ, როგორ შეიძლება ეს საუკეთესოდ გაკეთდეს, რომ ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს. შავი ზღვის სტრატეგია, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლიდან გვაქვს შემუშავებული, ახლა უკვე განხორციელების ფაზაშია. სხვადასხვა ქვეყნები შავი ზღვის გარშემო, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. ახლა ჩვენ ასევე გარკვეული სირთულეები გვაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან რეალურად არ გვაქვს კავშირი მთავრობასთან და ჩვენ არ გვსურს მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ქართულ ხალხს. ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რომ ხალხმა ევროპის იმედი არ დაკარგოს, აღნიშნა კაია კალასმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს ბრიუსელში საბჭოს ხდომაზე უკრაინისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხის პარალელურად დიპლომატები განიხილავენ ევროპული კავშირის სტრატეგიული მიდგომა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ. განვაგრძობთ გამშვებას თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართველი კომპანია ტავ ჯორჯია 159 მილიონ ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. ამ შესახებ ინფორმაციას ტავ ჯორჯია ავრცელებს. მათივე ცნობით, აღნიშნული კომპანია თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს მართავს და წარმოადგენს ფრანგული საავიაციო გიგანტის Group ADP-ის წევრის ტავ ერპორტის შვილობილ კომპანია საქართველოში. ვიწყებთ შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტების გაფართოვებისა და განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტს, რომელიც საქართველოს მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების პროექტის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სახელმწიფოსა და ტავ ჯორჯიას შორის გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად ინვესტორი პროექტში განახორციელებს 150 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი მოცულობის ინვესტიციას, რის შედეგადაც საქართველოს მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. განვაგრძობთ გამშვებას თელავში გაწმენდითი და სტიქიის საპრევენციო სამუშაოები დილით ადრე განახლდა. კავკასიონის ქუჩა, რომელიც ქვაღორღით იყო სავსე, ამჟამად უკვე გასუფთავებულია. პარალელურად სრულად მოხდა დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი. ამ წუთებში მძიმე ტექნიკა ასრულებს კალაპოტის გასუფთავებას და ნაპირს ამაგრ სამუშაოებს. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ცოცხალი ძალა ჩაერთვება ადგილზე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებსაც ელოდებიან. მათთან ერთად სამუშაოებში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ელექტროენერგიის მიწოდება მხოლოდ კავკასიონის ქუჩაზეა შეფერხებული და ისიც ეტაპობრივად აღდგება. საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის ლევან ზაუტაშვილის განცხადებით, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და გაიწმინდება საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოები. მობილიზებულია ტექნიკა სრული შემადგენლობით, მძიმე ტექნიკა, მათ შორის, რაც მთავარია, სტიქიის შედეგად კორპუსებში, სადაც ძირითადად მოსახლეობა არის განთავსებული, მათ ეზოებში შექმნილ პრობლემებთან მიმართებაში კეთდება აქცენტი. სავარაუდოდ, დღის ბოლომდე მოსახლეობის კორპუსებთან შექმნილი პრობლემები სრულად აღმოფხვრილი იქნება. დანარჩენი სამუშაოებით შესაბამისად ეტაპ პრობლემას მიმდინარეობს და დღის ბოლომდე ალბათ უკვე შედეგი გვექნება და ყველა მიმართულებით საგზაო ინფრასტრუქტურა იქნება მოწესრიგებულიო, განაცხადა ლევან ზაუტაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ სტიქია თელავსა და მიმდებარე რამდენიმე დასახლებას, კვირას, გამთენიისაც დაატყდა თავს. დანგრეულია გზები, ხიდები, ნაგებობები, დაზიანებულია სავაჭრო სივრცეები, განადგურებულია ხეხილი და ვენახი. უსაფრთხოების მიზნით რამდენიმე ოჯახი ევაკუირებულია.
განმარტოთ გამშვებას გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევის შედეგი. შავი ზღვის წყალზე უწყების ინფორმაციით ლაბორატორიულმა შემოწმებამ დაადგინა, რომ შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოს სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს უწყვეტ რეჟიმში ყოველთვიურად 12 წერტილში ატარებს. მოწმდება ჰიდრობიოლოგიური და ქიმიური პარამეტრები, მათ შორის ანალიზი კეთდება 13 მძიმე მეტალზე. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები ერთი პირი დააკავეს. გამოძებით ადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. სამართლდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს, მის მიერ მითითებული ადგილები და ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ალფა პვპ, ასევე 50 გრამამდე წონისა და 48 შეკრა დაფასო ებული მეფედრონი. სამართალდამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ქვეყანა ევროპის საბჭოდან სრულად გასვლის შესაძლებლობას სერიოზულად განიხილავს. ამის შესახებ მან შუშაში მეოთხე გლობალური მედია ფორუმის გახსნის ცერემონიაზე ისაუბრა. 2023 წელს ჩვენი კანონიერი უფლებების გამოყენებით ოკუპაციისგან გავათავისუფლეთ ტერიტორიები, რომლებიც ჯერ კიდევ სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა, თუმცა აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუციები მიიღეს, აღნიშნა ილჰამ ალიევმა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გაიხსენა, რომ 2024 წლის იანვარში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანის დელეგაციას უფლებამოსილებას შეუჩერა და ხმის მიცემის უფლებას ჩამოართვა. ალიევის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული არ ყოფილა და რეალურად აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს უკავშირდებოდა. მისივე განცხადებით, სწორედ ამიტომ აზერბაიჯანის დელეგაციამ ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. თუ ხმის მიცემის უფლება არ გვაქვს, იქ ყოფნას რა აზრი აქვს, აღნიშნა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. დაგამშვების ბოლოს კოლუმბიის ოლქის სამედიცინო ექსპერტის წინასწარი გამოკვლევის თანახმად ამერიკელი სენატორ ლინდსი გრემის უეცარი გარდაცვალება გულის პრობლემამ გამოიწვია, ინფორმაციას პოლიტიკო აღწერს. წინასწარი დასკვნების თანახმად, რომელსაც სენატორის ოფისი აქვეყნებს, ლინდსი გრემი გარდაცვალების მიზეზი გახდა აორტის დისექცია, რომელიც გამოწვეული იყო არტერიოსკლეროზული გულსისხლძარღვთა დაავადებით. გარდაცვალების მოწმობაში გარდაცვალების მიზეზი მითითებული იქნება, როგორც დასაზუსტებელი მანამ სანამ ტოქსიკოლოგიური და მიკროსკოპული კვლევების სრულად არ დადასტურებაო, აღნიშნულია სენატორის ოფისის განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ცნობილი გახდა, რომ სენატორი ლინდსი გრემი ხანმოკლე და უეცარი ავადმყოფობის შედეგად 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით.

0: Radio Sirtsi საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. Radio Sirtsi საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Radio Sirtsi. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: გას ჩვენი მიღწევების მიღმა. ეთერშია წარმატების ისტორია.
2: გამარჯობა. ეს არის პოდკასტი წარმატების ისტორია. მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო სივრცეს FM 98.5. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარია ჯაზ მომღერალი, მუსიკოსი, თბილისის ბიგ ბენდის სოლისტი, ქალბატონი მაია ბარათაშვილი. ქალბატონი მაია, უდიდესი მადლობა სტუმრობისთვის, დროის დათმობისთვის. ჩვენი პოდკასტი შეეხება წარმატების შესახებ ისტორიებს, მათ წარმატებული ადამიანების მიერ განვლილ გზას, რომელიც სხვისთვის შესაძლოა მაგალითი აღმოჩნდეს. თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი ტიტული, მიღწევა, სხვადასხვა კონკურსში გამარჯვება, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად ხართ ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ჩვენთვის და დიდი მადლობა ამიტომ, რომ
3: დიდი მადლობა მაწყებისთვის.
2: დავიწყოთ დასაწყისიდან. თქვენი ისტორია, მათ შორის პროფესიები, კარიერა არიწყება მაინც და მაინც მუსიკასთან კავშირში, თუმცა სხვადასხვა ინტერვიუში ახსენებთ, რომ მუსიკა ყოველთვის თანგდებოდათ, მაგრამ იყავით და ხართ პროფესიით არქიტექტორი, იყავით სხვადასხვა სამსახურში, თუმცა გაგიცანით როგორც მუსიკოსი. აი, როგორ მოხდა, რომ სხვადასხვა პროფესიების მიუხედავად ბოლოს თქვენი მისია აღმოჩნდა მუსიკა?
3: იცით რა არის, ცხოვრებას თვითონ მოაქვს შენთვის გარკვეული რეალობა. რეალობიდან გამომდინარე მე ყოველთვის ვიქცეოდი ისე, როგორც მიჩვენებს და დაუშვა ცხოვრების გზა. ჩემ შემთხვევაში მე როგორც ადამიანი, რომელსაც სწამს, მე ვიტყოდი, რომ უფლის ხელით იყო მართული ჩემი ცხოვრება, ისევე როგორც ყველა ადამიანის ცხოვრება. მე დავიბადე მუსიკალურ ოჯახში, დედა მღეროდა, დედა იყო პროფესიით კბილის ექიმი, ძალიან კარგი დანტისტი იყო, კარგი პროფესიონალი, დედა ძალიან კარგად მღეროდა და იდგა პროფესიულ სცენაზე და მე მაქვს ფოტო, სადაც ინოლა გურგულიასთან ერთად, მერაბ თაბუკაშვილთან ერთად, ძველი თაობის არტისტებთან ერთად დგას სცენაზე. ბებიას ჰქონდა ძალიან ლამაზი კოლორატურული სოპრანო და ყოველთვის მღეროდა ხოლმე არიებს ოპერიდან მიმი. მამას ძალიან უყვარდა მუსიკა. სახში მქონდა ვიოლინო და მე უმნებოდა, რომ ბავშვობაში ვიოლინოთი იყო გადაცებული. მე მამას დაკრული არ მომისმენია, მაგრამ მამა ჯდებოდა ხოლმე პიანინოსთან და ესე მოყვარულის დონეზე რაღაცებს უკრავდა ხოლმე. მაგრამ 7 წლის ასაკში მიმიყვანეს მუსიკაზე არაჩვეულებრივი ქალბატონი იყო ცისანა შანიძე და შემდეგ უკვე ჩემი გზა გაგრძელდა მე 16 მუსიკალურ სკოლაში პედაგოგთან, მედიკო ჩხეტიანის, სადაც ფაქტიურად ჩაეყარა საფუძველი იმას თუ რაც ვარ დღეს. მუსიკალური სკოლა 7 წლედი იმ პერიოდში იყო ძალიან ისეთი სავალდებულო რამ. რეალურად ესე დაიწყო ჩემი მოგზაურობა. მე 16 მუსიკალურმა სკოლამ შეცვალა ჩემი ცხოვრება. მინდა გითხრათ, ყოველ წელს ჰქონდა საფორტეპიანო კონცერტები სიმფონიურ და კამერულ ორკესტრებთან ერთად. პირველი ჩემი ვოკალური ნაწარმოები იყო არაჩვეულებრივ ლოტბართან ერთად გაკეთებული, ეს იყო პერგოლეზის სტაბატ მატერ, 12 საგალობელი და 12-ვე შევასრულეთ ბავშთა გუნდმა, ეს იყო ადრე. შემდეგ რაღაცები შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაში, მაშინ როგორ იყო, იცით, მუსიკოსის პროფესია იყო ძალიან სარისკო იმდენად, რამდენადაც ცოტა ისე პრაგმატულად ვიტყვი, არ იყო ძალიან შემოსავლიანი. არ იყო მაშინ ისეთი პერსპექტივები, დახურული იყო საზღვრები, საზღვარგარეთ ვერ წახვიდოდი სასწავლებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოში ქონდა არაჩვეულებრივი კლასიკური ინსტრუმენტული და ვოკალური სკოლა. ბრწყინვალე აქაური სკოლით ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს მითუმეტეს გავიდა საზღვარგარეთ, მოღვაწეობენ საერთაშორისო სცენაზე. მაგრამ მაშინ მაინც ცოტა პრაგმატულად მარტულად ფიქრობდნენ ალბათ მე პატარა ვიყავი და გადაწყვეტილი იყო რომ მე უნდა ექიმი ვყოფილიყავი იმიტომ რომ დედა იყო ექიმი ბაბუა იყო ცნობილი ექიმი პატემ გალობლიშვილი მისი ძმა გოგიმ გალობლიშვილი საქართველოს მთავარი მეღვინე იყო და პირველი იყო ვინც გამგზავრა გერმანიაში ჩამოვიდა დაწერა ნაშრომები და ნახევრად შრალი ღვინოების აღორძინებაში შეიტანა ძალიან დიდი წვლილი მას უნდათ ექიმობა მე ძალიან მაინტერესებდა გინეკოლოგია ქონდა ესეთი ჟორდანიას ძალიან სქელი წიგნი ძველი რომლითაც ასწავლიდნენ სამედიცინო უნივერსიტეტში ერქვა მეანობა და მახსოვს თემაც კი დავწერე მოკლედ ესე შეტრიალდა ჩემი ცხოვრება რომ აღმოჩნდა არქიტექტურულზე იმიტომ რომ ხატავდი და დამაინტერესა
2: გაინტერესებდა სამედიცინო მაგრამ აღმოჩნდით
3: არქიტექტურულზე აღმოჩნდი დავამთავრე არქიტექტურული არ მიმოშავე არქიტექტურით მაგრამ იქ შეძენილი გარკვეული უნარჩვევები ძალიან მადგება ეს არის კომპოზიციის შეგრძნება ეს არის კომპოზიციის აგება იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვსწავლობდით ძალიან საინტერესო გამონათქვა მეა რომ არქიტექტურა არის ქვაში გაყინული მუსიკა
2: საინტერესოა
3: ძალიან საინტერესოა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მუსიკა ძალიან ბევრი არქიტექტორი და მხატვარი შემდეგ გახდა პროფესიონალი მუსიკოსი და პირიქით მე ვიცი რომ პინკ ფლოიდშიც მე მგონი სოლისტი იყო მხატვარი და შემდეგ ასე ვთქვათ მუსიკოსი დადგა დავამთავრე 7 წლები მე უნივერსიტეტში არქიტექტურულზე ხშირად გამოვდიოდი სტუდენტურ დღეებზე უკრავდი მღეროდი და შემდეგ უცებ 20 ესე იგი 97 წელს თუ არ ვწდები თბილისში იხსნება ძალიან მაგარი ადგილი რომელიც არის იყო თავისი ბუნებით ძალიან უნიკალური ეს იყო ჯაზ კლუბი დათოს ჯაზ კლუბი დეივიდს ჯაზ კლუბი ეს იყო აჭარის ქვედა სართული და სადაც იკრიბებოდა მთელი თბილისი მთელი ჩვენი მეგობრები დათო ლოლაძე და გია მანჯგალაძე რომელთაც პირველად შემომთავაზეს აი ესეთი სიურპრიზი დამეცა თავზე იმიტომ რომ მე მიყვარდა ეს საქმე მენდი გარკვეულ წილად ჯაზ და მოკლედ გაიხსნა კლუბი და ბიჭებმა შემომთავაზეს იქ მუშაობა რა თქმა უნდა მაშინ არაფერი არ ვიცოდი იქ უკვე გამოცდილი მუსიკოსები მოღვაწეობდნენ ჯაზის მუსიკოსები თათუზა ყურაშვილი იყო ჩვენი ლეგენდა ძალიან ცნობილი რომელმაც საქართველოს სახელი გაიტანა საზღვარგარეთ და ძალიან ესეთი დიდ სცენებზე და არაერთ საერთაშორისო სცენაზე იდგა და მოკლედ
2: დავთანხმდი
3: მათ შემოთავაზებაზე და
2: თქვენი მონაცემები იცოდნენ
3: ისე და მომისმინა გიამ მომისმინა დათომ და გადაწყვიტეს რომ ახალი სისხლი ჭირდებათ მაშინ გულიკო ჭანტურია უკვე აქტიურად მოღვაწეობდა ვოკალისტებზე ვიძახი
2: თორე სცენაზე დგომა აი საჯაროობა პოპულარობა
3: იცით რა არის მსურდა სცენაზე დგომა კი მინდოდა ძალიან მინდოდა არ ვიცი საიდან მოდის ეს ყველაფერი იცით ეს იმდენად ქვეცნობიერია რომ აი ეს დოფამინი რომელიც გამოიყოფა როდესაც მაშინ როდესაც ჩვენ მიზანი გაქვს აი ეს დოფამინი მე ეწყობა აქტიურად გამომეყო მქონდა მიზანი და ამ მიზნისკენ მივდიოდი მე ძალიან მიზანდასახული ვარ არ ვიცი რატო მოხდა ეს ყველაფერი აი ესე მოიტანა ცხოვრებამ ეწყობა ბუნების ნაწილიც არის მოკლედ დავიწყე მუშაობა სადღაც 6 წელი მუშაობდი იქ ძალიან იქ ვისწავლე მასთან ვთქვათ მიკროფონთან ურთიერთობა პარტნიორის მოსმენა აუდიტორიასთან ურთიერთობა პარტნიორის მოსმენა კვადრატი რა იყო. ხა დღეს ჯაზი ისეთი სფეროა რომ სულ იზრდები და სულ რაღაცა უნდა ისწავლო. ანუ ძალიან ძალიან რთულია. ყოველ შემთხვევაში მე აქამ მაშინ არ იყო ჩვენთან დაუშვათ კონსერვატორიაში ჯაზის დეპარტამენტი. დღეს არის კიდევ კარგი და არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები მოდიან. მაშინ არ იყო, ამიტომ მე ვსწავლობდი ჩანაწერებით, ვსწავლობდი უფროსი კოლეგებისგან, უყურებდით გულიკო ჭანტურიას, იმიტომ რომ გულიკო უკვე გამოცდილი იყო და ძალიან ნიჭიერ ქალბატონი არის დღესაც და მაშინაც იყო და ჩვენთვის ვოკალისტებისთვის გულიკო იყო მაგალითი. მოკლედ ეს ადგილი გახდა მექა, ასე ვთქვათ, ჯაზმენების შეკრების, იმიტომ რომ თავად ეს ორი ადამიანი დათო ლოლაძე და გია მანჯგალაძე დათო ორივე იყო მუსიკოსი, დათო ლოლაძე არქიტექტორი იყო, ჩემსავედი და საქსოფონზე უკრავდა და გია მანჯგალაძე პროფესიონალი დრამერია. ანუ გემოვნებიანმა ხალხმა გახსნა ეს კლუბი და გემოვნებიანი ხალხი მართავდა ამას ყველაფერს.
2: ეს წყიში ეს თქვენი ჰობი იყო თუ უკვე როცა შედგით სცენაზე ფეხი
3: მიხვით
2: რომ
3: იცით რა არა ჯერ აი რაც მოიტანა ცხოვრება მქონდა კონცერტები რადგანაც იყო მოთხოვნა მე გამოვდიოდი ვთქვა კონცერტებზე მე რეგ რაღაცა კონკურსები მივყვებოდი იმ შემოთავაზებებს რასაც ცხოვრების გზა მაძლევდა უარს არ ვამბობდი არ ვეწინააღმდეგებოდი მოდიოდა ბევრი შემოთავაზება და ამ შემოთავაზებებზე მე თან ხვდებოდი ახლა რა ნახეთ რა ხდება 98 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში თბილისში გაიოს კანდელაკმა ერთ ესე იგი ეს ადამიანი არის ძალიან რემალკაბელური და ძალიან კაფიო ფიგურა ჩვენი ხელოვნების ასე ვთქვათ სახელოვნებო სივრცეში თეატრში ეს ადამიანი არის პირველი როკ და ჯაზ ფესტივალი ჩაატარა საბჭოთა კავშირში გაიოზმა გახსნა ბიგ ბენდი თბილისში შეიქმნა ჯაზ ორკესტრი შემდეგ უკვე ქალაქის მერიამ ასე ვთქვათ აიტაცა ეს ინიციატივა და დღეს ვარდ თბილისის მერიის ბიგბენდი უკვე მრავალი წელია და მაშინ დამხვდა მე მახსოვს ეს რომ გავიგე ნახეთ როგორი უცნაურია ეს დოფამინი დოფამინი არის მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი მოტივატორი ხო ერთ-ერთი მოტივატორი მოკლედ წავედი რეპეტიციაზე მე არც მიფიქრია რომ ამ ორკესტრის სოლისტი შეიძლება გამხდარიყავი არანაირად მაგრამ როგორც ჩანს ქვეცნობიერად მაინც მაინტერესებდა მაინც მაინტერესებდა მივედი და დამხვდა გაიოზი დამხვდა გივი გაჩეჩილაძე დირიჟორი სამხატვრო ხელმძღვანელი დამხვდა კახა მარკოზაშვილი მაშინ ვინც არის დღესაც არის დირექტორი ჩვენი ბიგბენდის და აი შენ გელოდებოდით მოკლედ მოусმენი ვარ ჯაზ კლუბში და ანუ swing ვინ იმღერებს swings და უშვათ ხო ახალი ახალგაზრდა სახელი უნდათ მაშინ და ამიყვანეს აი იქ დაიწყო ჩემი ასე ვთქვათ მოსმენა მოსინჯვა იმიტომ რომ დიდ კოლექტივთან მუშაობა სულ სხვა არის იქ რა თქმა უნდა ბევრი რამე ვისწავლე და მე უკვე 28 წელია ფაქტიურად ვარ პირველი სოლისტი ვიყავი მე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის
2: ამ ეტაპზე როგორ აფასებთ ამ გადმოსახედიდან მესმის რომ რთული იქნება საკუთარ თავზე საუბარი მაგრამ თქვენი წარმატება ზოგადად რას უკავშირდება ნიჭს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეუწყვებელია ნიჭის გარეშე ამდენ ადამიანს შეემჩნიეთ და ამ ხელა წარმატებისთვის მიგეღწიეთ, მაგრამ იყო თუ არა იღბალიც მათ შორის წორ დროს წორ ადგილას მოხვედრა შრომის უნარიანობა, შრომის სიყვარული, აი როგორ
3: შეფასებთ? არგო ადამიანო, მე არ მჯერა იღბლის, მე მჯერა ორი რამის. არის ადამიანის ნება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის უფლის ნება, რომელიც არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. როდესაც ჩვენ გულით რაღაცა გინდა, უფალი აგისრულებს ამას, ოღონდ ისე კი არ აგისრულებს, რომ ეს საჩუქრებად გადმოგეყაროს და უშოთ აუცილებლად გზას გამოგიჩენს, რა გზითაც შენ შეგიძლია მიაღწიო შენ მიზანს. ან თუ არ არის შენთვის ეს საჭირო და თუ შენ ეს და უშოთ დაგაზიანებს სულიერად ეს საერთოდ არ ხდება, ან მესამე ვარიანტია თავის დროზე ხდება და უშვათ ის შენი სურვილი, იმიტომ რომ სწორ დროს, ხო, ამიტომ მე იღბლის სწორ დროს, სწორ ადგილას ყოფნა ეს არის ადამიანის სურვილი, დოფამინი, მიზანი რომ მე მინდოდა ვთქვათ რაღაცა გამეკეთებინა და ამიტომ იცით ესეთი ეთერიდან მე სიგნალებს იჭერდა, ვერც არცერთ სიგნალს არ უშვებ ხელიდან და შეხა გავიგე მაგალითად ბიგ ბენდი რო შეიქმნა, ხო შეიძლებაოდა მე თქვა რომ იცით რა ახლა სანამ არ დამირე ან მე იქ არ წავალ. ან რაღაცა ეს მქონოდა რაღაცა ამ პარტავნება საერთოდ ადამიანებს რომლებიც სცენაზე დგანან, მე არ ვიცი სხვაზე, ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან დიდი ცდუნება, ძალიან დიდი, როცა ბევრი ადამიანი ტაშს გიკრავს, როდესაც გაქებენ, როდესაც ვიღაცას მოწონხარ, ყოველას ვერ მოეწონები რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული სახის ჩვენ ეგო გვაქვს ყოველას და ეს ეგო ასე ვთქვა წყალს უსხამთ ამ ეგოს.
2: თავში ავარდნას
3: რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის, ვერავინ ვერ გადარჩება ამისგან.
2: მქონია მსგავსი მომენტი.
3: მქონია, როგორ არ მქონია და ჩემი თავი მძულს იმ პერიოდში, როცა მქონია, მაგრამ მე ცხოვრება ღმერთი ისე გაჩვენებს ყველაფერს, რო ხვდება უფალი, რომ შენთვის ეს დამაზიანებელია, ესეთ სიტუაციაში მოგახვედრებს რომ რკებს მოიტეხ ადამიანი და თავსაც დახრი. ეს არის ძალიან სასარგებლო რამე. ხელოვანისთვის ძალიან ბევრი მასწავლა ამან, ბევრი სიტუაცია მქონია, სადაც იცი რა, ვიღაცა გეუბნება, ნუ იცი რა, არ მომწონხარ და ვсё. რა პრობლემა?
2: ვიღაცას მოწონხართვის რომ თქვა წარუმატებლობა,
3: ამაზე წარუმატებლობა არ, მაგრამ ერთი რამე, აუცილებელია მარცხი. აუცილებელია ნებისმიერ, მე მახსოვს ერთმა სპონსმენმა, რომელმაც 5 ჯერ მოიგო ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, არ ვიცი, აღარ მახსოვს რომელმა, ბოლოს წააგო და რა თქვა, იცით, კი, მაგრამ ისე ამდენი მოგების მერე რომ წააგეთო და იცით რა, უფალმა დაუშვა ის რომ მე წამეგო, იმიტომ რომ თავში არ ამბავდნო და ეს ყველაფერი და ესე იყო საჭირო მეთანხმები. მარცხმა არ უნდა შეგვაშინოს, ახალგაზრდებს მიმართავ ახლა არავითარ შემთხვევაში. მარცხმა არ შეგაშინოთ, არავის არ მისცეთ უფლება რომ ვიღაცა მიგითითოთ უხეშად, რა უნდა გააკეთო და რა არა, თუ არ არის ეს თქვენი პედაგოგი და გულის გულშემატკივარი. არც ერთ ადამიანს არ მოусმინოთ, არავინ არ დაგაჯეროთ იმაში, რომ შენ ამას ვერ გააკეთებ, ამ იმას ვერ მიაღწევ, ყველაფერი გამოგივათ, თუ კი პედაგოგთან ერთად, სხვა შეიძლება თათუზა მეთხრა ერთხელ ყურაშვილმა, რომ თამას ყურაშვილმა, რომ რასაც პედაგოგის გარეშე აკეთებ, ის არაფერი არ ვარ გავსწორია. ეხა არიან დიდი გენიოსები, ვთქვა ჯანგო რეინჰარტს საერთოდ არ ქონდა პედაგოგია, რა ნოტები არ იცოდა.
2: მაგრამ
3: არიან გამონაკლისები, ეროლ გარნერს საერთოდ არ ქონია, არ ყოლია პედაგოგი, მაგრამ მაინც პედაგოგის გარეშე რაც კეთდება, ის შეიძლება განწირული იყოს, ვთქვა არასწორი, ვთქვა მარცხის შეიძლება არ იყოს, მაგრამ რაღაც არასწორი, ვთქვა მიმართულების.
2: სიკის მიმართ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ? უკვე ისაუბრეთ რომ საჭიროა რომ მაინც და მაინც არ მოусმინოთ და გავფილტროთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მით უმეტეს დღეს ბოლო პერიოდში თითქოს ეს ბულინგი, სიძულვილის ენა განსაკუთრებით
3: სოციალურში
2: ძალიან გააქტიურდა და შესაბამისად ბოლოს კანონ პროექტიც კი იქნა შემოღებული ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ზოგს მოწონს, ოქსარა. ზოგადად აი კრიტიკას როგორ იღებთ და ამ გარემოსაც როგორ აფასებთ, ბულინგის გარემოს, ასე ვთქვათ?
3: იცით რა არის, მე საერთოდ ვფიქრობ, ჩვენ ქრისტიანობა გვასწავლის, რომ არ განეკითხო, ძალიან რთულია ამ პირობის შესრულება, იმიტომ რომ ადამიანებს არ გვიჩერდება არა ფერიენაზე. გულში, გული ისეთი უცნაური ორგანოა, მე კუნც კი არ ვიძახი როგორც ფიზიოლოგიურ ორგანოს, ანუ როგორც სულიერების ცენტრს, გული, აი გულის გული, სადაც ჩვენ შეგიძლია სიწმინდე შეიგრძნო, სადაც ღმერთი შეგიძლია შეიგრძნო. მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან გვიჭირს, ამიტომ მე წინააღმდეგი ვარ დაცინვის, ბულინგის, ვინც არ უნდა იყოს, სულ რომ მტერი იყოს სიტყვაზე და მე მიმაჩნდა ეს ადამიანი მტრად, ხო? პირიქით ქრისტიანობა გეუბნება სახარება, რომ მიმიფურთხებია ესეთი გულისთვის, რომელსაც მტრის სიყვარული არ შეუძლია. ამიტომ აპრიორი გეუბნებით, რომ ჩემთვის ბულინგი, დაცინვა, სარკაზმი, ელეგანტური იუმორზე სიამოვნებით, ეს კიდე სხვა, ელეგანტური სარკაზმი მისაღებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში დაცინვა და არავითარ შემთხვევაში, საერთოდ მე არ მიყვარს ადამიანის დაცინვა, მაშინაც კი, როდესაც ყველა ერთად ვიცინით. იუმორი კარგია,
2: რადგანაც იმუნიტეტი გაქვთ
3: გამომუშავებული. იცი როგორ არის? არა, აი არ თქვათ, არ თქვათ როგორ არ მქონია, მქონია და თან ეს არა უცხო ადამიანის სულაც არ ყოფილა, იყო შემთხვევები, როდესაც ახლობელი ადამიანისგან ყოფილა ეს, მაგრამ იცით რა არის? კიდე აი ისე ვუბრუნდები, რომ არ მისცეთ არავის უფლება მოგაცილოთ იმ საქმეს, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ყველანაირად ეცადეთ თქვენს მაქსიმუმს მიაღწიოთ, მაგრამ იცით რა არის, შეიძლება პერფექციისტკენ მიილტოდე და ნუ ვერ გახდე, თქვა ბიბი კინგი, ვერ გახდე კაუნტ ბეისი, ვერ გახდე სკლიფასოვსკა, ხო, ვერ გახდე მარია კიური, მაგრამ ძალიან კარგად გრძნობდე შენ ამ საქმეში თავს. აი ამ შემთხვევაში არავის არ მიცეთ უფლება რომ მიგიქთითოთ რა უნდა აკეთო და რა არ უნდა აკეთო. ეს ერთი. კრიტიკა აუცილებელი, ეს ყველაფერი კეთილ განწყობილ პედაგოგთან, კეთილ განწყობილ, იმიტომ რომ შეიძლება პედაგოგი ამა თუ იმ მიზეზის გამო, ჩვენ ეს არ ვიცით ადამიანს გულში რა აქვს, შეიძლება იმას თავისი ვთქვათ სხვა მოსწავლეები ყავს, რომლის მიმართაც გული შეტკივა უფრო მეტ და ვიდრე შენზე. შეიძლება პიროვნულათაც არ მოწონხარ და ქვეცნობიერად არ უნდა რომ შენ ისეთი კარგი იყო როგორც
4: თქვათ,
3: ხო, შეგიძლია, მაგრამ მე გამიმართლა. მე ძალიან კაი პედაგოგები მყავდა, არაჩვეულებრივი ვოკალის პედაგოგები, კლასიკაში ბაროკოს შევეხე მისი წყალობით, ჯაზში, ესტრადაში დღესაც მყავს ვოკალ კოუჩი და ეს ადამიანი, ამ ადამიანებისგან მე ყოველთვის გრძნობდი და ვგრძნობ ძალიან დიდ კეთილგანწყობას და მაშინაც კი, როდესაც შეიძლება არაფერი გამოგდიოდეს და გიჭირდეს, აი მაშინაც კი ხელი არ უნდა ჩაიქნიო. იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში უნდა იცოდეს ადამიანმა, დროთა განმავლობაში რაღაცა იწება, რაღაცა მთავრდება. არაფერი არ არის მუდმივი.
4: დასაწყისში ვახსენეთ, რომ თქვენ ძალიან ბევრი ტიტული გაქვთ, მათ შორის მრავალი კონკურსი გაქვთ, კონკურსში ხართ გამარჯვებული. სულ ახლახანს რამდენიმე წელი წინ 2020 წელს ფილარმონიის წინ თქვენი სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. სხვადასხვა ქვეყანაში გაქვთ ჩატარებული სოლო კონცერტები, მათ შორის გერმანიაში, ნიუ-იორკში გაქვთ კონკურსში საუკეთესო ჩასვლა.
3: Да, made in New York. ხო, მე ორეულში გავედი. კი, ეს ხო ძალიან კარგი ონლაინ კონკურსი იყო.
4: საკუთარ ქვეყანაში წარმატება ხომ ერთი მხრივ როგორი რთულია, მაგრამ უცხო ქვეყანაში კიდე სხვა გამოწვევებს უკავშირდება. როგორ შეაფასებთ? აი რა გამოწვევებთან მოგიწიათ?
3: იცით რა არის?
4: უცხო ქვეყანაში თუნდაც სცენაზე დგომისას, თუნდაც კონკურსში გასვლისას და ასე შემდეგ.
3: იცით რა, როდესაც სცენაზე გეხარ და იცი რა უნდა უთხრა მაყურებელს და გაქვს სათქმელი დაუშვათ, ხო? და უზიარებ იქ მოსულ მაყურებელს, ვინც არ უნდა იყოს, რა ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს და ხალ გულწრფელი ამაში. მაყურებელი გრძნობს გულწრფელობას და თვითონვე პასუხობს გულწრფელობით. აქ პირდაპირ გეტყვით, რომ შეიძლება განსხვავდება შენი პერფორმანსები, შეიძლება დაუშვათ წარმატებული იყოს, შეიძლება ნაკლები ნაკლებად წარმატებული იყოს. მე გამიგია მაგალითად, რომ ზოგიერთი ერთ თეატრის მსახიობზე წავიკითხე, რომ კაცო გენიალური მსახიობი იყო და ну пწყინვალეთ თამაშობდა, მაგრამ რაღაცა სიტუაციებში შეიძლება აი იმ გენიალურ ნიშნულს რაღაცა მიზეზის გამო არ თქვა ზოგავდა თავის თავს. ანუ სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს, შენი პერფორმანსი უნდა ეცადო, რომ მაქსიმალურად იყოს კარგი და იდეალური, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის შენთან მოსული მაყურებლის რეაქცია და შენთან მოსულ მაყურებელთან შენი ემოციის გაზიარება. რაც შენ მოგწონს და რაც შენთვის ბუნებრივია და სასიამოვნოა, იმას გრძნობს მაყურებელი. შეიძლება რაღაცა არ გამოგივიდეს, შეიძლება რაღაცა გამოგივიდეს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ სპეციფიკა, იცით როგორია, როგორ გითხრა, შენი საქმე უნდა გააკეთოს. ხო, შეიძლება მაეპლისეც გაიძახდა, რომ არასდროს პუბლიკაზე არ იმუშავო. შენი საქმე გააკეთე, როგორც შეგიძლია და იქიდან წამოვა შესაბამისი, ხო, ემოცია. ასე რომ, ხო, ეხლა ეს წარმატებები, რაც ახლა მე საერთოდ არ მიყვარს ეს სიტყვა. Ну, წარმატება რა, ხა. ხო, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სტატუს შეიძლება მიაღწიოს ადამიანმა, მოგწონდეს ის, რასაც აკეთებ. და კიდე წინ იაროს ადამიანმა, სანამ ცოცხალია, განვითარდეს, შეიძლება საერთოდ შეცვალო, უცებ შენი გზა, мама მაგალითად პირველად ჩააბარა სამედიცინო უნივერსიტეტში, 2 წელიწადში წამოვიდა, იმიტომ რომ უკვე დაიწყო იქ რაღაცა, ვთქვათ, პრეპარირება, ხო? ვერ გაუძლო, მე სასოფლოში ჩააბარა და მე იპოვა თავისი მოგვიანებით იურისპრუდენცია და იყო ცნობილი ძალიან მაგარი იურისტი. აი, იპოვა თავის საქმე, ნახეთ რამდენი ეძება.
4: გაბატონო მაია, ყველა წარმატებას აქვს თავისი ფასი. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ეს ფასი სხვადასხვა რამ არის. თქვენ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ ეს არის პირადი ცხოვრება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინტერვიუში გაქვთ ნათქვამი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოთავაზება, ასე ვთქვათ, არ შედგა იმიტომ ოჯახი, რომ
3: მან არ მოინდობებდა, ვთქვათ,
4: მოითხოვა პირდაპირ მშობლებით, რომ დაგენებებინათ თავი თქვენი პროფესიისთვის, მუსიკოსო ისთვის. ეს პირადი ცხოვრება არის თქვენი ფასი, თქვენი წარმატებისთვის?
3: მე საერთოდ არ ვცვლი, რომ მე რაღაცა დავთმე. მე ვარ უბედნიერესი და ამას გულწრფელად გეუბნები, იმიტომ რომ ადამიანი თვითონ წყვეტს რა უნდა. გულწრფელად გეტყვით, მე მიუხედავთ იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ ოჯახი არის ძალიან დიდი სიბრძნე და ის სივრცე, სადაც ადამიანი ქრისტიანობას სწავლობს, იმიტომ რომ საკუთარი ეგო უნდა დათრგუნო და ეს არის აუცილებელი ზოგ შემთხვევაში, კი არა ხშირ შემთხვევაში. მე არასდროს არ მქონია, ვთქვათ, აი რაღაცის აი ესეთი სურვილი, ვთქვათ, როგორც მქონდა, რომ სცენაზე მდგარიყავი, ხო, ვთქვათ. არისო ეს სურვილები თანაბარი. ამიტომ იცით, ადამიანიც არ შემხვდა ისეთი რომ მე თქვათ მისი გულისთვის რაღაცა დამეთმო, მაგრამ მე ვარ უბედნიერესი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ღმერთი კითხულობს შენ გულს და ნუ ამ გულში როგორ ჩანს არ იყო ოჯახის შექმნის ძალიან დიდი ესეთი სურვილი. გარკვეული მიზეზების გამო ადამიანია და გუნება, ხო, თქვა ვიღაცას ძალიან უნდა, ვიღაცას ძალიან არ უნდა, თქვა და ხო. და მეორე მომენტი, ხო, აქედან გამომდინარე ღმერთმა არ დაუშვა ის რომ ვიღაცა გამოჩენილიყო ადამიანი, რომელიც თქვა ერთ სიხშირეზე იქნებოდა ჩემთან და ასე ვთქვათ, მეგობარი, კარგი მეგობარი იქნებოდა, მეუღლე იქნებოდა, ვისთან ერთადაც ერთი მიმართულებით გავიხედავდით. ოჯახი ძალიან რთული რამეა, ძალიან ბევრ ამეზე გიწევს უარის თქმა, დიდი მოთმენა გიწევს, რაც დათმენა, ეს არის ერთ-ერთი, ხო, ქრისტიანობაში ყველაზე მთავარი არის თავმდაბლობა და მოთმენა. აი, ანუ მნიშვნელოვანია ამაზე, ეს არის ორი დიდი, ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზედაც დგას და რა თქმა უნდა ღმერთის სიყვარული, ჩემი აზრით. შესაბამისად,
4: როგორც ფასს ასე არ უწოდებ.
3: არა, ეს
4: გადახდილი ფასი.
3: არა, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ მე ამას არ ვნანობ. არ ვნანობ, იმიტომ რომ იმდენი საჩუქარი მაქვს უფლისგან და იმდენი რამე მომეცა. ის რო ადამიანს გაქვს სახლი, სადაც ცხოვრობ და ლამაზი ბინა გაქვს. ის რომ არქშია და მაგიდაზე მუდმივად არის საკვები. ის რომ შენ ჯამრთელი ხარ და 12 და 14 კილომეტრის სიარული შეგიძლია ყოველ დღე. ის რომ შენ მე ბედნიერი ვარ რომ ვიღვიძებ. აი, ეს არ არის თამაში, გულწრფელად გეუბნებით. მე ვარ უბედნიერესი, აი რომ ვიღვიძებ, მადლობა უფალს და რაც თავარია ღმერთი ვიპოვე და მე მივხვდი რომ თავარი მიზანი რისკენაც უნდა მილტოდეს ადამიანი ჩემი აზრით არის უფალი. იმიტომ რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი სხვა არ არის, ჩვენ გარდავიცვლებით ყველანი და ქრისტიანობა შენ გეუბნებ.

0: თქვენ მათ შორის ძალიან გულწრფელად და ღიად საუბრობთ ხოლმე თქვენი ცხოვრების ჯანსაღწესზე, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში შეიმუშავეთ და 1-2 რჩევაც ამხრივ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ გამოწვევა, მათ შორის ჭარბი წონაც, არასწორი კვებაც და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, როგორ ვიკვებოთ სწორად თქვენი რჩევები, რომ გაგვიზიაროთ, უკვე ახსენეთ რომ ბევრს დადიხართ ფეხით, ასევე რას ზღუდავთ თუ შესაძლებელი ამ მუსიკიდან ცოტა საყოფაცხოვრებო დემოზეც გადმოვიდეთ.
1: პირველ რიგში ორი რამე განსაზღვრავს ადამიანის მდგომარეობას. ეს არის მენტალური ჯანმრთელობა, ეს არის სტრესებთან გამკლავება, იმიტომ რომ სტრესებს ვერ მოიცილებთ და ეს არის ის, რაც ჩვენ ორგანიზმში ჩადის. ხო, შეიძლება მე მახსენდება, ქრისტიანულ ყველა რელიგიაში ფაქტიურად ყვებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა. აი მაგალითად, თუნდაც ისლამში არის ესეთი ფანტასტიკური წიგნი ყაბუსნამე. ერთ-ერთმა აღმოსავლელმა არისტოკრატმა გაფლანგა მთელი თავის ქონება და დაუტოვა შვილს ერთადერთი წიგნი, სადაც საყოფაცხოვრებო რჩევებიც მისცა. შვილო, დღეში ერთ ხელ მეტად თუ ჭამს ადამიანიო, ცოცხალი ლეშიაო. ალბათ დისციპლინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, როგორ ვიკვებებით. მე გეტყვით, მე გარემოებები შემექმნა, გახსოვთ თქვენ ძალიან დიდი ჭარბი წონა მქონდა და ვიკაპიცე ხელები და ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე შევცვალე ჩვევები, არავითარი გემრიელი, ტკბილი, ცომი, რაც მავნებელია და მავნე ნახში წყლები. ეს იმას ანიშნავს, მე არ ვიკვებები და არავარ ბედნიერი. მე საკვებისგან ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ. ძალიან დიდ სიამოვნებას, უბრალოდ უნდა იცოდე რა უნდა მიიღო, როდის უნდა მიიღო, რამდენი უნდა მიიღო. არ არის მარტივი, ეხლა აქაც ნახეთ საკვები, რატო არის სტრესის დროს სურვილი რო ტკბილი მიირთვა, იმიტომ რომ დოფამინი და სეროტონინი, ეს ორი რამე გამოიყოფა და შენ ასე ვთქვათ ილუზორულად ფუთავ ამ შენ სტრესს და მე ისევ გინდება და ისევ გინდება და ვეღარ აკონტროლებ.
0: სწრაფი გადაწყვეტა.
1: სწრაფი გადაწყვეტა, მაგრამ მე გირჩევდით, აი სიარული არის არაჩვეულებრივი, მე რაზედაც გითხარით, 12-14 კილომეტრია ჩემ შემთხვევაში, მე შემიძლია მეტიც, მაგრამ ნუ მაინც რო არ დაიტვირთოს საყრდენმა მოძრავებელი სისტემა და ახლობით ამდენი. 3-5 კილომეტრი დაუშვათ ყოველდღიური. იცით, ლეო ბოკერიამ, ცნობილმა ქირურგმა თქვა, რომ თუ კი ადამიანიო კვირაში 2 საათს მაინც დადისო, ძალიან ამცირებს კარდიოვასკულარული სისტემის დაავადებას. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა 2 საათი კვირის განმავლობაში და იცი რა, საღამოს გადი გაისეირნე, ლოცვა წაიკითხე, თქვა სიარულის დროს გაიხსენე რაღაცა კარგი. სიარულის დროს გამოიყოფა იგი, წავიდა მესამე ენდორფინები. ესეც სიამოვნებების ჰორმონია, ასე რომ თქვენ მოგეხმარებათ სტრესის დაძლევაში. ბოსტნეული აუცილებლად ცილა უნდა იყოს. მე მაგალითად არ მიყვარს ხორცი, საშინლად არ მიყვარს ხორცი, აი ეს ყველფერი. თევზით შევცვალოთ. ასევე შესანიშნავია რძის პროდუქტი, ოღონდ ნამდვილი რძის პროდუქტი. ანუ არაფხვნილის, არამედ ნამდვილი რძის პროდუქტია. ყველი ძალიან იშვიათია დღეს, რომ ნამდვილი ყველი იყოს, მაგრამ შესანიშნავი პროდუქტია ყველი, ვთქვათ, ესეთი მაგარი ყველი, ოღონდ ცოტა რაოდენობით, დიდი რაოდენობით არა. ხილი შეიძლება ზომიერად, მე ამას ერთად აღმოვაჩინე, რომ დაბალი გლიკემიური მაჩვენებელი ქონია ალუბალს და ბალს მიირთვით. თუ კი დიაბეტიკი არ ბრძანდებით, ნებისმიერი ხილი შეგიძლიათ მიირთვათ, ოღონდ ხა კილოგრამი ერთ ჭამაზე არ შეიძლება. თუ ეს მოგივათ, იმიტომ რომ ძალიან რთული ამას დაანებო, თავი პირდაპირ ეს ჰორმონი გამოიყოფა ყოველ წუთას და გინდა რომ რაღაცა გემრიელი მიირთვა, მაშინ აუცილებლად გადით და იმოძრავეთ, ანუ იარეთ და უშოთ, თუ მეტი მოგივიდათ, აუ არავითარ შემთხვევაში არ დაწვეთ ნაჭამზე და იარეთ ეზოში, სახლს დაარწყით და უშოთ წრე, ან სახლში რაღაცა იარეთ ბოლოს და ბოლოს თვითონ შენობაში შეიძლება. ანუ სწორი ავოკადო არაჩვეულებრივი პროდუქტია. არაჩვეულებრივი პროდუქტია, რა ვიცი, ნებისმიერი და უშოთ ხაჭო შესანიშნავი პროდუქტია, ოღონ ნამდვილი ხაჭო.
0: კი ბეტონო, ხო,
1: სწორი კვება. კი და მოძრაობა.
0: კი. აღწევთ შედეგს, ექსკურსს. და ბოლოსკენ დაგისვამთ კითხავს, ინტერვიუს ბოლოსკენ. ურჩევა პრინციპში რამდენჯერმე გააჟღერეთ უკვე ინტერვიუს განმავლობაში, მაგრამ მაინც მათთვის, ვინც ახლა რაღაც გზის პირას დგას, ასაწყიში გზის და როგორ მივახწიოთ

0: წარმატებას. მათ შორის ახსენეთ, რომ არ გიყვართ ეს სიტყვა და თქვენ არ ხართ ერთადერთი რესპონდენტი, რომელსაც რატომღაც ეს სიტყვა არ მოსწონს წარმატება, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაცა მიზანი და შედეგი გულისხმობს წარმატებას. როგორ მივაღწიოთ წარმატებას?
1: გააკეთეთ თქვენი საქმე კარგად და წარმატება თვითონ მოვა. წარმატება თვითონ მოვა, იცით, თუ გიყვართ ეს საქმე, აუცილებლად გაგიყვანთ ღმერთი სწორგზაზე, თუ გიყვართ. არის კიდე, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარკეტინგს დღეს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარკეტინგს. Ну, ამ შემთხვევაში, ან თქვენ თვითონ, ახლა მე მაგალითად უცხოურ კომპანიებში მუშაობა, მომეხმარა იმაში, რომ მარკეტინგი საკუთარი თავის პოზიციონირება შემიძლია. ვიღაცას ეს არ შეუძლია და ჭირდება სხვა ადამიანი, მაშინ ვიღაცა სხვა ადამიანს ახმარებით, მაგრამ პირველ რიგში შენ უნდა შექმნა პროდუქტი, რომელიც მოთხოვნადი იქნება ბაზარზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოთხოვნადი შეიძლება ძალიან უხარისხო პროდუქტიც იყოს, მაგრამ თქვენ ეცადეთ მაინც რომ ხარისხიანი გააკეთოთ და აუცილებლად გამოგივათ თქვენი საქმე.
0: მოთხოვნაც გაჩნდება.
1: გაჩნდება მოთხოვნა.
0: ეს მემართ უდიდესი მადლობა სტუმრობისთვის, ქაბატონო მაია, მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ უსმენდით პოდკასტ წარმატების ისტორიას. მე ვარ ჟურნალისტი მანანა ნოდია. დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარი იყო მუსიკოსი, ჯაზ მომღერალი, თბილისის ბიგ ბენდის სოლისტი მაია ბარათაშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.
2: თქვენ უსმენდით რადიო პოდკასტს წარმატების ისტორია.
3: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია საქართველოსი რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გაგაცნობთ გამარჯობა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში ეხმაურება გაეკალასის მიერ მიღებულ გაკეთებულ კომენტარს და ამბობს რომ ცუდია როდესაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი არა პროვოცირებულად მოწმენილ ცაზე კვლავ ესხმის თავს საქართველოს ხელისუფლებას როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს სადაც არის თავდასხმა იქ აუცილებლად იქნება პასუხიც თუმცა პასუხი კი ის არის რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის ზოგიერთი მაღალჩინოსანი კვლავ ვერ ელევა იმ პოლიტიკურ პრაქტიკას როდესაც სუვერენული სახელმწიფოს დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებასთან თანასწორი დიალოგის ნაცვლად მენტორული ტონით საუბარს ამჯობინებს. უნდა გვესმოდებს, რას ნიშნავს ფორმულა. მხარს უჭერ ხალხს, მაგრამ არა მის ხელისუფლებას. სინამდვილეში ასეთი განცხადება გულისხმობს, რომ ქალბატონი კალასის აზრით ქართველი ხალხი უუნაროა, თავად შეარჩიოს თავისი ხელისუფლება და ამიტომ გარედან მეურვეობა და კარნახი სჭირდება. ეს არის ქართველი ხალხის მხარდაჭერა, ეს არამედ მისი პოლიტიკური არჩევანის უპატივცემულობა. ბრიუსელში უნდა აცნობიერებდნენ, რომ მათი ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან სხვა ერების მიმართ მსგავსი ქეთმაღლური დამოკიდებულება ევროკავშირს სულ უფრო მეტად აშორებს მშვიდობის პროექტის იდეას და მას კონფლიქტების წამქეზებლად აქცევს. ქალბატონი კალასის დღევანდელი განცხადება კიდევ უფრო დამაფიქრებელია იმის გათვალისწინებით, რომ იგი როგორც ALDE-ს ერთ-ერთი ლიდერი წარმოადგენს იმავე პოლიტიკურ ოჯახს, რომლის წევრიც არის ლელო, პარტია, რომელიც ტერორიზმს პოლიტიკური ბრძოლის ლეგიტიმური იარაღად მიიჩნევს. ამიტომ ვიდრე კალასი მკაფიოდ არ გაემიჯნება საკუთარ პოლიტიკური პარტნიორების მხრიდან ტერორიზმის გამართლებას საქართველოსთან დაკავშირებული მისი ნებისმიერი მომავალი კომენტარი არასერიოზული იქნებაო წერს პარლამენტის თავმჯდომარე. შეგახსენებთ, რომ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება. საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კავშირების არარსებობასა და საზოგადოების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე განცხადება ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა გააკეთა. მან თქვა, რომ შავი ზღვის სტრატეგიასაც შეეხება, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობსო შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები და პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებითო ბრძანა კალასმა, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან, ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთო, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედიო, განაცხადა კალასმა. ევროპელი დიპლომატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელება უმნიშვნელოვანესია. ოფიციალურ თბილისთან მოლაპარაკებების საჭიროებასა და ქართველი ხალხის გადაწყვეტილების პატივისცემაზე ლუქსემბურგის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ქსავიე ბატელმა ისაუბრა. კალასისგან განსხვავებით მას აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება აქვს. მე ვამბობ, თუ ზუსტად იციან რა უნდათ გააკეთონ, ეს მათი გადაწყვეტილებაა, მაგრამ თუ მათ არ დაველაპარაკებით, ჩვენ ვერაფერ შევცვლითო, განაცხადა ბატელმა. ჩვენ არ უნდა ვასწავლოთ მათ, მაგრამ მოკლედ მათ იციან წესები, რომელი მიმართულებით უნდა წავიდეს კანონები. ჩვენ არ უნდა მოვახვიოთ თავს, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, ხოლო ქართველებმა უნდა გადაწყვიტონ მათ მოიგეს არჩევნები. ეს მოგწონს თუ არა ფაქტიაო, ამბობს ბატელი. ამასთან ჩვენ თუ არ დაველაპარაკებით ქართველებს, ვერაძროს შევძლებთ გამოსავლის პოვნასო, აცხადებს ქსავიე ბატელი. ქართულ ოცნებაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადება სუვერენული ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეშ ჩარევა დაფასებენ აღნიშნავენ, რომ მთავრობისა და მოქალაქეების ერთმანეთისგან ხელოვნურად გამიჯნის მცდელობა ანტიდემოკრატიულია. დღეს ამ საკითხზე ასევე კომენტარი პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით კი ეს ასევე სრულიად წარმოუდგენელია. პარლამენტის თავმჯდომარემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს არის ტიპური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნის. პაპუაშვილის თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საერთოდ ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს. ასეთი ასამბლეების წვლილი, კერძოდ აი ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ სამართლის ძირითადი პრინციპები უარყო და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ძირის გამომთხრელად, განაცხადა პაპუაშვილმა. პრემიერი ასევე უთოს მიერ მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა, რომ საქართველოს პოზიცია არ აყვეს დიპ სტეიტის არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართულ ეუთოს. როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებმაც დაამშვიდა ქვეყანა, საზოგადოებამ უნდა გამოიტანოს დასკვნები, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მან აღნიშნა, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი იმიტომ იყო მიღებული, რომ 20 წელს სწორედ გამჭვირვალობა დაფინანსებულმა NGO-ებმა გააყალბეს პარალელური დათვლის შედეგებიო. თუმცა პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს თანამშრომლობას ეუთოსთან, იმ ხარისხით გააგრძელებს, რა ხარისხითაც იქნება საპირისპიროდ ეუთოსგან საქართველოს თანამშრომლობაზე სურვილი. ასევე ერეკლე კობახიძემ თქვა, რომ გააგრძელებს თუ არა ეუთოს საქართველოს არჩევნებზე დაკვირვებას, ამ მომავალზეა დამოკიდებული. დღის ხო ახალი ამბები. თელავში სტიქის ზონაში სამუშაო ინტენსიურად მიმდინარეობს, მობილიზებულ ტექნიკასთან ერთად ცოცხალი ძალაც არის სტიქის ზონაში. დაახლოებით 1 საათის წინ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ადგილზე იმყოფებიან ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებით, რომლებიც გაწმენდით სამუშაოებში ჩაერთნენ. თელავის ხევი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა, კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგა, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს მიეწოდება, გრძელდება ამ მიმართულებით მუშაობა. ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარების, სოფლის მეურნეობის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების, სამაშველო სამსახურის სტიქის შედეგების ლიკვიდაციაში აქტიურად იყო ჩართული. დღეს ამის შესახებ ისაუბრა ასევე პრემიერ-მინისტრმა და მადლობა გადაუხადა მათ სამუშაოებისთვის. მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა უწყებებს, რომლებიც სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობდნენ. კითხვაზე არის თუ არა ქაოტური მშენებლობები მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მშენებლობის ნებართვები ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული და ეს გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. პროექტი ტავ-ჯორჯია 150 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტანუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. კომპანია თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებს მართავს და წარმოადგენს ფრანგული საავიაციო გიგანტის Group ADP-ის წევრის ტავ აეროპორტს და შვილობილ კომპანიას საქართველოში. პროექტი ტერმინალისა და აეროდრომის ინფრასტრუქტურის გაფართოებას, თანამედროვე ტექნოლოგიურ და ოპერაციული სისტემების მოდერნიზაციას, მგზავრთა მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები აზერბაიჯანი ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშაში მეოთხე გლობალური მედია ფორუმის გახსნის ცერემონიალზე განაცხადა. ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ალიევის თქმით, 2023 წელს აზერბაიჯანის მიერ საკუთარ ტერიტორიებზე სუვერენიტეტის აღდგენის საპასუხოდ ორგანიზაციამ აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუცია მიიღო. პრეზიდენტის თქმით, აზერბაიჯანი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლეებს მხარს არ უჭერს, შესაბამისად მათ გადაწყვეტილებებს არ აღიარებს. ღიად ვაცხადებ, რომ აზერბაიჯანი ორგანიზაციიდან გასვლას სრულფასოვნად განიხილავსო, განაცხადა ალიევმა. და დაზინა, რომ ევროპის საბჭოდან გასვლა აზერბაიჯანისთვის დიდ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. ევროკავშირი მალე შეწყვეტს თავშესაფრის მიცემას სამხედრო ვალდებულების მქონე უკრაინელებისთვის. ამის შესახებ წერს ზეპოლიტა გამოცემის ინფორმაციით, ცვლილებები როგორც კაცებს, ასევე ქალებს შეეხება. ევროკომისია წესების ცვლილების შესახებ განცხადების გაკეთებას ივლისში გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ ახალი წესები ძალაში 2027 წლის მარტიდან შევა. ბელგიელი ავტოდიზაინერი პიარ ლეკლერკი, რომელმაც BMW X5-ისა და X6-ის დიზაინი შექმნა, რუსეთის მოქალაქე გახდა. შესაბამის განკარგულებას ხელი ვლადიმერ პუტინმა მოაწერა. ლეკლერკი სხვადასხვა დროს კიაში, სიტროენსა და ფორჩიც მუშაობდა. უცნობია, რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. და დაუბრუნდეთ კვლავ საქართველოს და გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება მოსალოდნელი მომდენო დღეებში. საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სანაპირო რაიონებში დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმა, ელჭექია. მოსალოდნელი ტემპერატურა პლუს 27 პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება კახეთს, კახეთში საგარეო სარეჯო, თელავი, გურჯაანი, სიღნაღი, ლაგოდეხი, ყვარელში, ახმეტასა და დედოფლის წყაროში, ზოგან ხალმოკლე, წვიმა და ელჭექია მოსაოდნელი, შესაძლებელია სეტყვაც და ქარის გაძლიერებაც და ღარის ტემპერატურა დღისით +32 და ღამით +34 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქს, საღამოს საათებში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით, ქარის გაძლიერება, ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუსამდე გათბება, ღამით +28 გრადუსი იქნება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე, პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. ეს Radio Sirtsia. გადმოერთეთ. ეს კვენი სიურცია. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სიურცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: საქართველოს ციფრებში ეთერშია სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.
2: მოგესალმებით, პატრიცემულო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა კვირი სტატისტიკური პროფილი. მე ნოდარ კაპანაძე ვარ. ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა. შეგიძლიათ გვისმინოთ სიხშირეზე FM 98.5, კახეთის რეგიონში FM 102.4. აგრეთვე შეგიძლია გვისმინოთ და გვიყუროთ YouTube არხზე და Facebook-ის სპეციალურ პირდაპირ ეთერში. წარმოგიდგენთ 2026 წლის 6-10 ივლისის კვირის სტატისტიკურ პროფილს. ამ კვირაში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა შემდეგი მონაცემები. ეს არის მშენებლობის ღირებულების ინდექსი, საქართველოს საგარეო ვაჭრობა პუბლიკაცია 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები და ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი. ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი ამ მიმოხილვაში არ შევჯერდები, ვინაიდან ეს იგივეა რაც სამომხმარებლო ფასების ინდექსი. მხოლოდ განსხვავება ეს არის, რომ აქ სახელმწიფო ხარჯები არის გამოკლებული სამომხმარებლო ფასების ინდექსიდან, პრაქტიკულად იგივე არის რა და ამიტომ ამაზე წინა გადაცემაში ქონდა უკვე საუბარი. ამ გადაცემაში შევჩერდები მშენებლობის ღირებულების ინდექსზე, რომელიც წინა წლის მაისთან შედარებით 2026 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულება 4.1% გაზვირდა სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით. სეგმენტების მიხედვით ფასები საცხოვრებელი სეგმენტის მშენებლობის ღირებულების ფასები თითქმის არ შეცვლილა. გაიზარდა სამოქალაქო და არასაცხოვრებელი სეგმენტის ფასები. შესაბამისად 6.8% და 7%. მნიშვნელოვანი არის რამ გამოიწვია ამ ფასების და განსაკუთრებით რამ განსაზღვრა უპირატესად ეს ფასების და თუ სტატისტიკის მონაცემებს შევხედავთ, ყველაზე მკვეთრი იყო ხარჯვის ტიპებიდან ტრანსპორტირების, საწვავის და ელექტროენერგიის ამ ჯგუფის ხარჯებში ფასების და ეს ბუნებრივია, თუ შევხედავთ იმავე სამსახურებო ფასების ინდექსის ჯაჭვურ ინდექსებს, ანუ სადაც მოცემული არის წინათვესთან შედარებით ცვლილება, ვნახავთ, რომ ზედაზირითადად მოხდა 2026 წლის მარტში, აპრილსა და მაისში. ეს პირდაპირ გამოწვეულია სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენებით და შესაბამისად ნავთობის ფასების ზრდით. ეს არის ძირითადი განმაპირობებელი. ყველაზე ნაკლებად გაიზარდა სამშენებლო მასალების ფასები და ხელფასები. ამაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელფასების ზრდა, რომ ყველაზე უფრო ნაკლებად მოხდა რაღაც განსაკუთრებული და ნეგატიური კონოტაცია მიცეთ, მაგრამ თუ გადავხედავთ დინამიკას თვითონ სეგმენტების მიხედვით, ნახავთ, რომ საცხოვრებელი სეგმენტის და არასაცხოვრებელი სეგმენტის ფასები და ისევე მთლიანად ფასების ინდექსი, წლიური ინდექსების დინამიკა 2025-2026 წლებში ყოველთვის ისეთი მზარდი იყო. და თუ ასევე შევხედავთ ხარჯვის კატეგორიების მიხედვით დინამიკას, ყველაზე უფრო მაღალი ტემპის ზრდის ჰქონდა სწორედ ხელფასებს. გამონაკლისი არის მხოლოდ 2026 წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემები, სადაც ხელფასების და ზრდის ტემპი არსებითად შენელდა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ შეხედავთ, ეგეთი არის ჯაჭვური ინდექსი, როდესაც აღებული არის ზრდის ტემპი წინა თვესთან შედარებით. და 2022 წლიდან 2026 წლამდე, 2025 ჩათვლით, ასეთი ტენდენცია ჩანს, რომ ხელფასები წინა თვესთან შედარებით არსებითად იზრდება მარტში, მარტისთვის და დეკემბერში ძალიან გავს საღდგომოთ და წინასაახალწლოთ ახალისებას. რაც უდავოდ კარგი ტენდენცია, თუმცა ბოლო 2026 წელს ეს ტენდენცია არ განმეორდა. დიდი ალბათობით ეს სწორედ იმ საწვავის და ელექტროენერგიის და ენერგომატარებლებზე ფასების დამგანაპირობა. დიდი ალბათობით, ეხლა დარწმუნდით ამაზე საუბარი ძნელია. რაც შეეხება აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ესეთი კუმულატიური ინდექსი, ანუ დაგროვილი ფასების ზრდა 2026 წლის მაისში 2022 წლის თებერვალთან შედარებით. ვინაიდან სტატისტიკის სამსახური აი ამ მშენებლობის ღირებულების ინდექსის მაჩვენებელს 2026 წლის თებერვლიდან ანგარიშობს. საბოლოო ჯამში 2026 წლის მაისში 2022 წლის თებერვალთან შედარებით ყველაზე მეტად გაზრდილია ხელფასები 67.6%-ით. მანქანა დანადგარების ღირებულება ფასები არის გაზრდილი 48%-ით. ტრანსპორტირება, საწვავი და ელექტროენერგია გაზრდილია 18.4%-ით, აქედან 17.2%, ან 18.4%-დან მოდის აი ბოლო სამეთის ხარჯზე, ზუსტად მარტი, აპრილი, მაისი, ან მას მერე რაც ეს ირანში ეს მოვლენები დაიწყო მაგის შემდგომ. მთლიანობაში მშენებლობის ღირებულება გაზრდილია 28.1%-ით 2022 წლის თებერვალთან შედარებით. მაგრამ ძირითადად ეს მაინც ხელფასების დისხარძია გაზრდილი. გარდა ამისა, სტატისტიკამ გამოაქვეყნა საგარეო ვაჭრობის წლიური პუბლიკაცია, სადაც მოსემული არის 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები. 2025 წლის დაზუსტებული მონაცემები, მთლიანი ექსპორტი იყო 7.3 მილიარდი დოლარი, ხოლო იმპორტი 18.6 მილიარდი დოლარი. უარყოფითი სალდო არის 11.4 მილიარდი. უარყოფითი სალდო ნომინალურად მზარდია, თუმცა შედარებით უფრო მაღალი არის იმპორტის დისტემპი, რომელიც წინა წელთან შედარებით, ეს ექსპორტის დისტემპი, წინა წელთან შედარებით ექსპორტი გაიზარდა 11.1%-ით, ხოლო იმპორტი 10.2%-ით. მაგრამ ეს იმდენად მცირეა ეს დისტემპებს შორის განსხვავება, რომ სავაჭრო სალდოს დადებითისკენ შესვლას ძალიან დიდი დრო დაჭირდება სხვა თანაბარ პირობებში, თუ ანუ თუ იგივე ტემპით გაგრძელდება. თავისთავად ის ფაქტი, რომ ექსპორტი უფრო შხარა იზრდება, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით, ძირითადი პარტნიორი საქართველოს საექსპორტო პარტნიორი ძირითადად მაინც დსთ-ს ქვეყნები რჩება. დსთ-ს ქვეყნების წილად მოდის მთლიანი ექსპორტის 79%. ხოლო ევროკავშირის ქვეყნების წილად მთლიანი ექსპორტის მხოლოდ 12% მოდის. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე მგონი რთული არ უნდა იყოს იმის დასკვნა, თუ რომელი უფრო მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია საქართველოს ეკონომიკისთვის. ევროკავშირის წილი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან თითქმის 10 წლის შემდეგ არის მხოლოდ 12%, და აქედან ლომის წილი ბულგარეთში ექსპორტირებული სპილენძის მადნების და კონცენტრატების წილად მოდის. ამდენად ღრმა გადამუშავების პროდუქცია და ქართული პროდუქცია ევროპის ბაზარზე ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან უმნიშვნელოთაა წარმოდგენილი. აგრეთვე საინტერესოა, რომ დსთ-ს ქვეყნებთან სალდო დადებითია, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებთან მკვეთრად უარყოფითი. ეს შეეხებოდა ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით ვაჭრობას. ეხლა სასაქონლო პოზიციების მიხედვით, რა არის მთავარი საექსპორტო სასაქონლო პოზიციები და როგორ შეიცვალა წინა წელთან შედარებით. ეს ექსპორტის მონაცემები, ეს პუბლიკაცია საინტერესო არის იმით, რომ აქ მოსემული არის არამხოლოდ ფულად განზომილებაში ექსპორტი, არამედ ფიზიკურ მოსულობაშიც, ფიზიკურ განზომილებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თავარი საექსპორტო პოზიცია საქართველოს 2025 წელს იყო ავტომობილები. საქართველოდან სულ მოხდა 111,265 ავტომობილის ექსპორტი. რაც ოდნავ აღემატება წინა წელს ექსპორტირებული ავტომობილების რაოდენობას. მეორე პოზიცია იყო ძვირფასი ლითონების მადნები და კონცენტრატები. ეს არის სწორედ ის, რაც ბულგარეთში მიდის ჩვენგან გადასამუშავებლად. მესამე პოზიცია იყო სპირტიანი სასმელები, შემდეგ მეოთხე იყო ღვინო, ფეროშენადნობები, მინერალური და მტკნარი წყლები, თხილი და კაკალი, გაზიანი სასმელები, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები და აზოტოვანი სასუქები. აზოტოვან სასუქების ექსპორტის დასმის წელსასვლელები, ვინაიდან აზოტოვანი სასუქების მსოფლიო ბაზარზე აზოტოვანი სასუქების მიწოდების კრიზისის გამო მაქვს აფუძვლიანი ვარაუდი, რომ რუსთავის აზოტის წონა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პოზიცია იქნება ჩვენთან. მაგრამ რა შეიძლება ვთქვა ახლა აქედან გამომდინარე, აი რას გვეუბნება ეს სამყვანი ათეული საექსპორტო სასაქონლო პოზიციების. მხოლოდ ესე იგი ამ სამყვანი ათეულიდან ორი არის ცალსახად რეექსპორტი, ეს არის ავტომობილები და ნავთობპროდუქტები, ეს არის უფთა რეექსპორტი აშკარად საქართველოს, მხოლოდ გამტარი არის. ეს თავისთავად კარგია ამ ეს ექსპორტში აი ამ პოზიციების არსებობა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი სავაჭრო ხაბია. მაგრამ ეს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია არ არის. ხოლო ხუთი პოზიცია სპირტიანი სასმელები, ღვინოები, აზოტოვანი სასუქები, მინერალური წყლები და გაზი წყლები არის ღრმა გადამუშავების და საბოლოო მოხმარების პროდუქცია, მაგრამ ორი უბრალოდ ტრადიციაა საქართველოს, ღვინოები და სპირტიანი სასმელები. მინერალური წყლები და გაზიანი სასმელები არც მაღალ ტექნოლოგიური ნაწარმია, ხოლო მინერალური წყლები უბრალოდ ბუნების საჩუქარია. და ერთადერთი მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია საექსპორტო არის აზოტოვანი სასუქი, რომელიც ისევ საბჭოთა მემკვიდრეობა აზოტის გამოშვებული პროდუქცია. ფეროშენადნობებს და მადნებს რაც შეეხება, ეს ნახევრად გადამუშავებული პროდუქცია, ისევე როგორც თხილი და კაკალი. ამდენად ექსპორტის 11%-იანი ზრდა უდაოდ კარგი რამეა, მაგრამ ექსპორტის სტრუქტურა აშკარად გაჯანსაღება საჭიროებს და აშკარად ჩანს აი ამ სტრუქტურიდან რეალური ეკონომიკის განვითარების აუცილებლობა. რაც შეეხება საიმპორტო სასაქონლო პოზიციებს, ძირითადად არის საქართველოს მსუბუქი ავტომობილები, შემოდის ავტომობილები და გადის საქართველოდან, ეს უკვე ცალსახად თვალნათლივი რამეა. ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. და რაც დამაფიქრებელია, რომ ერთ-ერთ მესამე პოზიციაზე არის სამკურნალო საშუალებები, რაც მაინც კარგი არ არის. და ბუნებრივი აირები, სატელეფონო აპარატები და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ეს შეიძლება რაღაც კვირის სტატისტიკური პროფილის შეჯამების სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ მშენებლობა გაგვიზურდა 4.1% ბოლო წელში, რაც ძირითადად აი ამ საზღვავის და ენერგომატარებლების ფასების გამოიწვია ძირითადად. ხოლო ექსპორტი 2025 წელს გაიზარდა 11%, იმპორტი ცოტა უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეს ნომინალურად გაცილებით უფრო დიდი ზრდა, ვინაიდან იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა ვარ, ჩვენ ეს მოგწონს თუ არა. და წამყვან საექსპორტო ბაზრად ისევ რჩება დსთ-ს ქვეყნები. მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება იმპორტ-ექსპორტის საგარეო ვაჭრობის უფრო დეტალური მონაცემები და უფრო ასეთ ხანგრძლივ დროებზე მომავალ გადაცემაში მოგახსენებთ. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, აი ამ კვირის სტატისტიკურ პროფილს განვიხილავ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოს თამთა მარიდაშვილთან ერთად. მოგესალმებით თამთა, მადლობა მოგზაურობისთვის.
3: მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
2: აბა, რას ვიტყვით ამ პროფილზე?
3: დავიწყოთ მშენებლობის სექტორზე. თქვენ რაც ბრძანეთ ტრანსპორტირების მიმართულებით და საწვავის მიმართულებით ფასები გაზრდილია. Ну, боло дроёс დაახლოებით 1 თვეა ალბათ უკვე ჩამოვიდა ნავთობის ფასები, თუმცა მარაგები იწურება, ჰორმუზის რუტა კვლავ დაიხურა გუშინ, თუმცა გახსნილიც რომ იყო ბოლომდე არ აღდგენილა მოძრაობა, შესაბამისად მე არ მგონია რომ ამ მიმართულებით პოზიტიური ძვრები იყოს, თუ კიდევ არ გაძვირდა პირიქით საწვავის ამ მიმართულებით ფასები.
2: პრინციპში მაგაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ არც ერთი ის მიზეზი, რის გამოც სპარსეთში ის ყურეში მიმდინარე მოვლენები დაიწყო, აი რეალური მიზეზი ფუნდამენტი ეხა რაზეც ეს კონფლიქტია დაფუძნებული, არც ერთი მიზეზი მოგვარებისკენ ოდნავ არ არის აზრული.
3: აბსოლუტურად კი.
2: ხოლო რაც შეეხება ფასების სვლილებას ნავთობზე, ორი რამ უნდა განვასხვაოთ, ფიუჩერსების ფასები შეიცვალა. და რეალურ გარგების ფასებს არაფერი არ მოსულა.
3: კი, მაგრამ აი მარაგები რო იწურება ეგ მაშინებს ყველაზე მეტად, ხო? რაც მერე უკვე მიმდინარე ფასებზე წაისახება. ხო,
2: ნავთობის ვაჭრობის 25% არის ყურის ქვეყნები და ეს უზარმაზარი ზელია, მის ჩამოსულებელი არც ერთი არ არის.
3: და რა შეხება უკვე თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ შენელებული არის დასაქმებულების ხელფასების ზრდის ტემპი?
2: ამ წელს
3: მონაცემები 2026 წელს უკვე 2025-ში გაზრდილია მკვეთრად.
2: იგი.
3: ერთი მიზეზი, რაზეც შეგვიძლია პრინციპში ვისაუბროთ, არის სამშენებლო ნებართვების შემცირება. მე როგორც ვნახე, 2025 წელს უკვე შემცირებული არის ნებართვების რაოდენობა და
2: ნებართვების გაცემა?
3: დიახ, გაცემული რაოდენობა და სამშენებლო ფართობი, რაზეც არის გაცემული ნებართვები, 5%-ით არის შემცირებული.
2: და ამ შეიძლება კონდეს გავლენა ხელფასების დაზე?
3: აბსოლუტურად. ანუ აღარ არის იმ ხელა მოთხოვნა, რამ ხელა მოთხოვნაც იყო 23-ში, 24-ში, 25-ში. ანუ ნელ-ნელა მოთხოვნა არიზრდება ყოველ შემთხვევაში, რაც ხელფასების ზრდის სტაგნაციას შეიძლება განაპირობებდეს.
2: ანუ ამით კიდე თქვათ, რომ ეს სამშენებლო ბაზარი მუშახელით გაჯერდა და მოთხოვნა მუშახელის მოთხოვნა ნაკლებად არის და ამიტომ ხელფასები აღარ იზრდება.
3: კი, შეიძლება ეს იყოს ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი რაც შეიძლება იყოს არის ის, რომ როგორც ქართველი აზერბაიჯანელების დასაქმება ამ სფეროში, ასევე ეთნიკური აზერბაიჯანელების დასაქმება და აზერბაიჯანელი
2: აზერბაიჯანელების დასაქმება
3: შემოსვლა ხდება ამ მიმართულებით სამშენებლო სფეროში, რაც შესაძლებელი არის
2: თუ ასევე.
3: ხო, და ეხა კითხვა ისმის, რატო შემცირდა ნებართვები? ნებართვები მცირდება იქიდან გამომდინარე, რომ 2023 წელს, 2022-23 წლებში ძალიან გაიზარდა ნებართვები, ბუმი იყო სამშენებლო და მიწოდების სიჭარბე შეიქმნა ბაზარზე სამშენებლო მიმართულებით, მოთხოვნა ვერ დაეწია და ნუ არ არის ეს სამშენებლო სექტორის გადმოსახედიდან ეს სასურველი შედეგი, შესაბამისად ისინი რა თქმა უნდა ეცდებიან რომ შეიზღუდოს ამ მიმართულებით კონკურენცია.
2: ეს ბუნებრივია, კაპიტალიზმია ხო ეს.
3: კი, კენცხილ სამშენებლო სექტორს ნამდვილად არ მოსწონს ეს.
2: ხელფასების და ახლა ჩვენ რომ უყურებთ სოციალური თვალსაზრისით ხელფასების და კარგი მოვლენა, მაგრამ ეს მშენებლებისთვის უულაც არ არის კარგი მოვლენა.
3: კი, და თანმსხვილ სამშენებლო სექტორს რა თქმა უნდა აქვს სურვილი, რომ მცირე საშუალო სექტორი ნელ-ნელა ჩამოიშოროს და თვითონ დარჩეს ბაზარზე.
2: ეს ყველა კაპიტალისტის ოცნება არის მონოპოლია, ოქროს ოცნება.
3: და მიმართულებით რაღაცნაირად მივდივართ, ახლა მე ჩემთვის როგორც ცნობილი არის საბანკო სექტორი უკვე ნაკლებად გასცემს სესხებს მცირე და საშუალო დეველოპერულ კომპანიებზე. და კონცენტრირება ხდება მოკლედ ბაზრის მსხვილი დეველოპერული კომპანიებს. ეხა რატო არის რომ მოთხოვნა ვერ ეწევა? მოდი ეგ საკითხიც გავშალოთ რა. ფასები ძალიან გაიზარდა მას მერე რაც რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ პრინციპში. და ფასების ზრდასთან ერთად ადამიანების შემოსავლები, რა თქმა უნდა, არ დაეწია ამას და მოთხოვნა კი კვლავ არის ქართველებისგან 75%-ზე ნარჩუნდება, ანუ მთლიანად 100%-დან 75% გაყიდვების კვლავ ქართველებზე მოდის და 25% მოდის უცხოელებზე, მაგრამ მიწოდებასთან ერთად ვერ აყვა ადგილობრივებისგან მოთხოვნა. ანუ მსყიდველობით უნარიანობა დაბალი არის, ჩვენი საბანკო სექტორი კვლავ ოპერირებს ეს პასუხისგებლიანი დაკრედიტების რეჟიმში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შემოსავლების 40%-ზე მეტი არ შეიძლება, რომ იყოს თქვენი ყოველთვიური სასესხო შენატანი. შესაბამისად, ხელფასები არ გაზრდილა იმდენად, რამდენადაც ბინის ფასი აბსოლუტურ მაჩვენებლებში გაიზარდა და ხელფასი აღარ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანმა სესხი აიღოს. ახლა ალტერნატივა გაჩნდა ის, რომ თვითონ სამშენებლო სექტორი აკეთებს გრძელვადიან განვადებებს. ანუ იმის ნაცვლად, რომ ადამიანი ბანკში მივიდეს და არაძლევენ სესხს ბანკში,
2: საბანკო სექტორის
3: დეველოპერული სექტორი თვითონვე სთავაზობს გრძელვადიან სესხებს, გრძელვადიან განვადებას, რომელსაც ეუბნება, რომ უპროცენტოა, მაგრამ ის ფაში, რა თქმა უნდა, აისახება, ხო, უფრო მაღალ კვადრატულზე, უფრო მაღალ. ეხლა კი ბოლო ერთი წელია ძალიან აქტიურად წამოვიდა და ამისთვის ჭირდება ზუსტად სამშენებლო სექტორს მერე ბანკისგან სესხები, რომ გრძელვადიანი განვადება სერვისი მიაწოდოს თავის მომხმარებელს.
2: ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მიდიან ბანკთან.
3: Ну хо, მაგრამ თუ მცირეს და საშუალო დეველოპერს შეუზღუდა სესხის აღების შესაძლებლობას, ის ვეღარ გააკეთებს გრძელვადიან განვადებას, ხო? მაგრამ მსხვილი, რა თქმა უნდა, ამას გააკეთებს.
2: ძალიან საინტერესოა.

0: ნელია, რომ ქირის ამონაგები კიდევ და კიდევ უფრო შემცირდება. რატო შემცირდება? იმიტომ რომ ღირებულება ისრდება. ხო? ანუ ქირის აბსოლუტური ღირებულება არ იცვლება, იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვთ შემოსავალი ფიზიკურად, რომ უფრო მეტი გადაიხადონ ქირაში. ეს რჩება იგივე, ღირებულება იზრდება და წილი შესაბამისად მცირდება ქირის ამონაგების. ნუ დღეს როგორც გითხარით, 8%-ზეა, მოთხოვნა კვლავ ნარჩუნდება საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, მაგრამ ვერ ეწევა
1: მიწოდებას.
0: სუნარიანი მოთხოვნა არ არის და კიდევ ამასთან ერთად იმის გარდა რომ გრძელვადიანი განვადებები დაიწყეს სამშენებლო კომპანიებმა უკვე ძალიან აქტიურად გადავიდნენ უცხოეთიდან მოზიტვაზე კლიენტების. და ახლა რაც მახსენდება ბოლო კვირის თუ ორი კვირის განმავლობაში ნიუსი რაც იყო, მაგალითად არქიმ გახსნა გაყიდვების ოფისი პოლონეთში.
1: აჰა.
0: ხო, ისინი ძალიან აქტიურად მე ჯობჯიზე შემხვდა ერთხელ ვაკანსია, უცხოელი კლიენტების მოსაზიდი ან პოზიცია იყო. ანუ ძალიან აქტიურად გადადიან უცხოელების მოზიტვაზე, მაგრამ აქ პრობლემა იქნება ის, რომ კონკურენცია მაღალი არის ამ მიმართულებით, ეგ საქართველოში როგორც თქვი, ესე იგი ქირის ამონაგები შემცირდა, კაპიტალის ზრდაც ძალიან შემცირებული არის. 3%-ით გაიზარდა თუ არ ვცდები 2025 წელს უძრავი ქონ ბინების თბილისში ბინების
1: ხო შენებლობის ბუმი შემდეგ გარდაუვალი პროცესია
0: ხო ამიტომ ეს არის ბალი არის ყველაზე პოპულარული დანიშნულება ინვესტორების ძალიან მაღალია იქ ორივე მხრივ ქირაც და კაპიტალისტრაც ასევე მონტენეგრო არის საკმაოდ მოწინავე პოზიციაზე ნუ დასავლეთის ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში ძალიან დაბალია, ანუ პორტუგალიას თუ
1: არ შეხედავთ. გადაჭედილია.
0: კი. და მაღალი გადასახადები აქვთ, რაც აი ამ კაპიტალის ზრდის და ქირის ამონაგების წამს, ასე ვთქვათ, ეს გადასახადები. დუბაი ძალიან პოპულარული მიმართულება იყო ორივე.
1: მაგრამ ის
0: მაღალი ამონაგები ქონდა. ვერ ვიტყვით რომ მოკვდა, მაგრამ ნუ უფრო მეტი სიკვდილი.
1: მაგრამ ნუ სიკვდილის რეჟიმში არის, რომ ის რაც მოხდა ახლა სპარსეთის ყურეში ამან აჩვენა ერთი რამე, რომ ეს იყო ქვიშაზე აშენებული პირდაპირ და გადაანთებული.
0: ნუ შეირყა აბსოლუტურად მათი იმიჯი უსაფრთხოების კონძულის ასე.
1: თქვა აღმოჩნდა რომ ეს ამერიკული ბაზები უსაფრთხოების გარანტია გერა სამის.
0: აბსოლუტურად. კი. და ეხა ეს რადგანაც კონკურენცია არის მსოფლიო ბაზარზე, ეხა ჩვენ ქირის ამონაგებს ვერ ვსტით. ანუ კაპიტალის ამონაგები უნდა გაიზარდოს, ხო? ამიტომ ეხა მიწოდებას შეამცირებენ ჩემი აზრით, რომ ფასებმა აიწიოს და აი მაღალმა ფასებმა, ფასების ზრდის ტემპმა მოიზიდოს უცხოელი ინვესტორები.
1: უცხოელი მყიდველები.
0: ხო, უცხოელი მყიდველები რა.
1: და მერე მაშინ ეგ როგორ იქნება აი ჩვენი ცხლად პატრიოტების ამბებში?
0: ჰა,
1: მგონი რაღაც მაგაზე სერიოზული ხმაურია თქო.
0: თუმცა ანუ იმ მიმართულებით რომ პოლონეთში ხსნიან და არა
1: გაერთე.
0: არ ვიცი, მე ყოველშემ მე ესეთ მიდგომებს მაინც ხვდები, რომ ასხავებენ ეთნიკურად, ასხავებენ მაინც და იცით რა არის, ახლა საქართველოში ყველაზე პირველ ადგილზე ინვესტორი, ვინც არის 11% უჭირავს ებრაელია.
1: ზირთად აქედან წასული ებრაელები არის.
0: ხო, არ ჩანან. გაჩნიათ. ის ადამიანი არ გამოჩნდება, ვინ ყიდულობს.
1: ზირთად აქედან წასული ებრაელები არიან, რომლებიც ისევე ახაურები არიან.
0: შეიძლება, ანუ ალბათ იქნებიან ადგილობრივებიც, მაგრამ
1: ზირთად ეგენი არის.
0: ხო, მაგრამ ან თემა ის არის, რომ გააჩნია ჩანხარ თუ არ ჩანხარ.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ხო, ხა შენ თუ ჩუმად ჩამოდიხარ, ყიდულობ, მე იმ ხო, ხა როგორ არის თან კიდე, იცით, კომპანიავე გიქირავებს. შენ ჩამოსვლაც არ გჭირდება. ხა იხვეწება ეგ სერვისი საქართველოში, სოფლიოს მასშტაბით ეგრეა და საქართველოში ნელ-ნელა ვითარდება, რომ სამშენებლო კომპანია თვითონვე ქთავაზობს გაქირავების სერვისს, რომ შენ ჩამოსვლა არ გჭირდება საერთოდ.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: ხო და ნუ ამ სამშენებლო სექტორის გადარჩენის მიზნით, ასე ვთქვათ, დაწყებულია ეს მოძრაობა, რომ რადგან ქართველის მსყიდველობით უნარიანობა შემცირდა, უნდა გადავიდეთ უცხოელებზე.

0: არის
1: ერთი ვარიანტი, რომ ქართველების სხდელობით უნარიანობა, საქართველოს მოქალაქეების სხდელობით უნარიანობა გავზარდა.
0: ხო, მაგრამ ადგილობრივი ფასები იმდენად ძვირდება, ბატონო დარ. აი ხო ნახულობდი რა, 40-38% არის მარტო სურსათი და თან იზრდება. ანუ შემოსავლების ზრდასთან ერთად სურსათზე დახარჯული წილი უნდა მცირდებოდეს.
1: არ დაგოვიზოს, ნუ ინგლისის კოეფიციენტი გასაგებია, არ უნდა იყოს ეს 70-80% რაზეა საუბარი, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ მაგალითად ჩვენ წინ გველოდება გადადებული ინფლაციის ეფექტი.
0: აბსოლუტურად.
1: ეს რაც ყატარში და ბაჰრეინში
0: სექტემბრიდან.
1: ბაჰრეინში აზოტოვანი სასუქების წარმოებლები, წარმოებელი ქარხნების დაბომბვას მოყვა. შემდგომ არ დაგავიწყდეს, რომ 2023 წლის მონაცემებით 25 მილიონ ტონა აზოტოვანი სასუქის წარმოებელი და მიმწოდებელი მსოფლიო ბაზარზე იყო რუსეთი. და ეს აი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ზუსტად 15 სეზონს დაემთხვა ეს მიწოდების კრიზისი. ეს ნიშნავს აუცილებლად შემცირებულ მოსავლიანობას შემოდგომისთვის სურსაზე ფასებისდას. მე პირადად ველოდები, აფრიკა არის ძალიან ესეთი დაბალ მედეგობის
0: მოწყვლადი
1: ყველაზე მეტად შიმშილის პრობლემისგან და ველოდები
0: მიგრაციულ ნაკადებს.
1: დიდი დახლით 10-20 მილიონიანი ნაკადი ევროპისკენ, ნუ ატომღაც გარანტირებული მგონია, რაც ევროპაში დიდ ხიარულებას გამოიწვევს. ხოლო ეხლა ეს ფასების და განსაკუთრებით მკვეთრი იყო აი 25 წელს და 26 წელსაც გრძელდება რა მნიშვნელოვან წილად. მაგრამ მე მაინც გონია რომ საქართველოს მოქალაქეების უნარიანობის გაზდა ეხლა ეკონომიკურის და გვაქვს ეს ნამდვილად არის და ეს ყველაფერი გასაგებია და ძალიან კარგია, საგარეო ვაჭრობა საჩვენებს რომ ექსპორტი იზრდება, იმპორტი იზრდება, გასაგებია რამე ეს, კარგია. მაგრამ ეს მაინც მე მგონია ნეპის ზრდა არის ეს. ეს არ არის ზრდა, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების ბალიში. უსაფრთხოების ბალიში ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ ინდუსტრიალიზაცია. და ამიტომაც არის სწორედ გასაკეთებელი ეს განვითარების ათწლიანი პროგრამა, რომელზეც დავრობამ ეს ინიციატივა თქვა და იმედი მაქვს, რომ ეს გაკეთდება. ძალიან მნიშვნელოვანი რამე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფასების რეგულირება. ვინაიდან ადამიანის სიხარბე არის უსაზღვრო. შეგვიძლია შემოსაზღვრული. ხოდა როდესაც შეზღუდული რაღაცით უსაზღვრო სივრცის ავსებას აპირებ, უბრალოდ განცერული ხარ მარცხისთვის. ასე მგონია.
0: ხო.
1: აი ჩვენი გადაცემის დრო ნელა იწურება აი საგარეო ვაჭრობაზე, რაც გვეყოდით.
0: აა ხო, რა შეეხება საგარეო ვაჭრობას, ბოლო დროს ესეთი ტრენდი შევნიშნე. აქტიურად ვესაუბრები ადგილობრივ მეწარმეებს. და იმის ნაცვლად, რომ აქ გაზარდონ წარმოება, წარმოება რა სერვის გულისხმობ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად, იწყებენ არა ექსპორტზე გატანას. იმ თავიანთ საქონლის, ხო, ბოლო დროს ვესაუბრე სამკაულების წარმოებელს იქ რაღაცა კვების ინდუსტრიაში ვინც ოპერირებდა და მათ ესეთ რაღაც თქვეს, რომ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ექსპორტი გავაკეთოთ ჩვენი სერვისის, საზღვარგარეთ ხსნიან ფილიალებს. ეს არის ძალიან დიდი უცნაურობა. და ნუ მიზეზი რატომაც ხსნიან არის ის, რომ ძალიან გაძვირდა საქართველოში. უძრავი ქონებაც, სურსათის ფასებიც.
1: რომელ ქვეყანაში, მეტყობა?
0: ძალიან საინტერესო არის. აი ხა
1: მე მაქვს ერთი ეჭვი და რომელ ქვეყანა?
0: ერთი იყო ესპანეთი მაგალითად.
1: ესპანეთში.
0: ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც ძალიან პოპულარულია. სამკაულების მემართულებით შვედეთი იყო. ანუ ექსპორტზე გატანა იმდენად რთულია, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ იმ ქვეყნებში აკეთონ ბიზნესი. ეს ძალიან დიდი უცნაურობაა ჩემთვის.
1: არა, მე მაგას მაგალითად მარტივად ახსნი იმით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით. ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაც საკანონმდებლო რაღაც ბევრი ინიციატივები მივიღეთ აი ამ DCFTA-ს ზეგავლენით და მაგალითად ძალიან არის გართულებული აქ რაიმეების რაღაცების წარმოება. მოდით ახლა ვთქვათ, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ეს ყველაზე თვალნათლივია და ყველა ხედავს ახლა. რა შანსი აქვს 2.2 ნაკვეთად ფრაგმენტირებულ 0.8 ჰექტარი მიწის მფლობელ ქართველ ფერმერს, აფერმერია, ხო?
0: ხო.
1: ტაბელური თოხის შეიარაღებულს, მაგალითად, ასე თურქეთის პამიდურის წარმოებულ ინდუსტრიასთან. 0, ხო? და ამიტომაც თუ იმას რაღაცა წარმოება უნდა, იმისთვის გაცილებით უფრო უკეთესი სასაზღვრო პირობებია შექმნილი, მაგალითად თურქეთში რომ აწარმოო პამიდორი. საქართველოში პამიდორის წარმოება, ეს არის კატასტროფა, იხილეთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების კარი მეორე ფიტოსანიტარიული ნორმები და ყველა მხიარულებას ეგ საეკითხოთ.
0: კი.
1: და ამიტომაც არის, აი მაგალითად ახლა ხორბლის წარმოებელ
0: თუ უცნაურია თურქეთს იგივე არ აქვს მათაც ხორბლის მსგავსი ხელშეკრულება.
1: თურქეთმა
0: სუსტად ანალოგიური არ
1: აქვს. აქვს, მაგრამ იმათ ეს შეზღუდები არ აქვს
0: მიღებული. არ აქვს
1: მიღებული. არ აქვს როგორც შესაძლებელი. და ჩვენი საექსპორტო ბაზრის 79% როგორც ხედავთ არის დსთ-ს ქვეყნები და არა ევროკავშირის ქვეყნები. ხოლო ის გარემოება, რაც თქვენ ძალეთ, ეგ მართლა ძალიან საინტერესოა და ეს აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი შედეგი მგონია რა. ვიდრედან ეს მთელი ეს კავშირი თავისი ხელშეკრულებით და ყველაფრით ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ კაროლინგური ბირთვის ქვეყნების უპირატესობა შენარჩუნებული იქნა საწამარადის და უგუნდი უგუნისავთ.
0: ხო.
1: ამით ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ძალიან საინტერესო ამბები გითხარით განსაკუთრებით შენელობის სექტორში და ეს ბოლო ეს ძალიან სერიოზული რაღაც იყო, მას სტატისტიკას მოვიძიებ ამაზე აუცილებლად თუ არის ეს.
0: და შეიძლება მასიური არ იყოს, რომ იყებენ ფიქს უკვე სხვა ქვეყნებში გახსნაზე და არა აქედან
1: ექსპორტზე,
0: მაგრამ ნუ ტენდენცია უკვე იყო.
1: საინტერესოა და მაფიქრებელია. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა ვატუცემულო რადიოსმენელებო, ინტერნეტ მაყურებლებო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაგვიწერეთ კომენტარები, თუ რამე არ მოგწონთ, გითხარით რა არ მოგწონთ, თუ რამე მოგეწონა, გითხარით რა მოგეწონათ. მოგწერეთ თუ რამე კითხვები გაქვს YouTube-ზე და შეძლებს დაგვარათ შევესწრებით გიპასუხოთ. დიდი მადლობა.
0: მადლობა.
2: კონსმენდით გადაცემას სტატისტიკური პროფილი ნოდარ კაპანაძესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხვაძე გააცნობთ, გამარჯობა. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოაშვილმა განაცხადა, რომ დადასტურებულად იციან მათ შორის ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც სხვადასხვა ფორმატში ღიად ისაუბრეს, რომ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც სადამკვირვებლო მისიას პირველადი ანგარიშები უნდა გამოექვეყნებინა, თათბირზე, სადაც მონაწილეობდნენ ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიებიც, იყო პირდაპირი ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ საკუთარი დასკვნები გაეყალბებინა. კითხვაზე ვისი მხრიდან იყო ზეწოლა, პაპოაშვილმა უპასუხა: ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბულაი, რომელიც არის ALDE-ს წევრი. ტერორისტი ლელო რომ ყავთ წევრად და რომელიც ანტიქართული განწყობებით გამოირჩევა. აღარაფერს ამბობ ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია, რომ განაცხადა შალვა პაპოაშვილმა. კითხვაზე სად იყვნენ ისინი ჩაკეტილები, პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა, რომ ერთ-ერთ სასტუმროში. შალვა პაპოაშვილის აზრით საჭიროა მოიძებნოს მექანიზმი, რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე. რაც შეეხება საკითხს, აპირებს თუ არა ქართული ოცნება 2028 წლის არჩევნებზე მოიწვიოს ეუთოს სადამკვირვებლო მისია. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციამ გააჩინა კითხვები, რამდენად იქნება მომავალში ეუთოს მისია მდგრადი მტკიცე ამგვარი ზეწოლის წინააღმდეგ. შალვა პაპოაშვილის განცხადებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია არის ტიპური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნის. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საერთოდ ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს. ვხედავთ, რომ ჯო უილსონი და სხვა ევროპული ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხზვაში, რომელიც პირდაპირ არის სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელით. ეუთოს ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთოდ საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხრელადო, აღნიშნა პაპოაშვილმა. შალვა პაპოაშვილს ასევე კითხვა დაუსვეს გია ბარამიძის მიერ კასრების საქმეზე გაკეთებულ კომენტართან დაკავშირებით. ბარამიძემ განაცხადა, რომ კასრებში იარაღი ინახებოდა. როგორც პაპოაშვილმა თქვა, ვიცით, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერები, რომელიც სააკაშვილი ბოკერია ადიაშვილის კრიმინალურ რეჟიმს ჰქონდა დაგროვილი, მათ შორის მათივე გუნდის წევრებთან დაკავშირებული ჩანაწერები იყო. ასე რომ დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მსგავსი ჩანაწერები ბარამიძეზეც ჰქონდათ და რა თქმა უნდა ასეთ სისულელეებს ალაპარაკებენო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება იქნება. საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კავშირების არარსებობისა და საზოგადოების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე განცხადება გააკეთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა. მან თქვა, რომ ეს არის სტრატეგია, იმპლემენტაცია მიმდინარეობს შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილიაო. მან თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს სირთულეები და გვაქვს სირთულეები პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვინდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, რომ ხალხმა არ დაკარგოს იმედიო, განაცხადა კალასმა. ევროპელი დიპლომატის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელება არის უმნიშვნელოვანესი. ქსავია ბეტელმა ისაუბრა ამ თემაზე ევროპარლამენტარმა და თქვა, რომ ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არჩევნები მოიგო, მოგწონს ეს თუ არა, და გამოსავალი არის მხოლოდ დიალოგიო, განაცხადა მან. ქართულ ოცნებაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადება სუვერენული ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეშ ჩარევა დაფასებენ. აღნიშნავენ, რომ მთავრობასა და მოქალაქეების ერთმანეთისგან ხელოვნურად გამიჯვრის მცდელობა ანტიდემოკრატიულია. ამ თემაზე დღეს კომენტარები გააკეთეს პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც. დღის სხვა ამბები: თელავში სტიქიის ზონაში სამუშაო ინტენსიურად მიმდინარეობს, მობილიზებულია ტექნიკასთან და ცოცხალი ძალა. სტიქიის ზონაში იმყოფება ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპოაშვილი და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები. თელავის ხევი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა, კავკასიონის ქუჩაზე მოძრაობა აღდგა, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს მიეწოდება, გრძელდება ამ მიმართულებით მუშაობა. დღეს პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა თელავში არსებულ სტიქიაზე, იქ მიმდინარე პროცესებზე, ყველა უწყებას მადლობა გადაუხადა. კითხვაზე არის თუ არა ქაოტური მშენებლობები მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მშენებლობის ნებართვები ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული და ისაუბრა ამ უკანონო მშენებლობაზე და ამ თემასთან დაკავშირებით გამოძიებაზეც. აზერბაიჯანი ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა შუშაში განაცხადა. ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ალიევის თქმით, 23 წელს აზერბაიჯანის მიერ საკუთარ ტერიტორიებზე სუვერენიტეტის აღდგენის საპასუხოდ ორგანიზაციამ აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუციები მიიღო. სახელმწიფო მთავრობა დაძინა, რომ ევროპის საბჭოდან გასვლა აზერბაიჯანისთვის დიდ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეს 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Jamais pris dans ses bras.

0: რადიო სივცია. საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
2: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია, დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქრო სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებოდა. გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, უცხო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია არის ტიპური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა. პაპუაშვილის თქმით, უცხო საპარლამენტო ასამბლეამ საერთოდ ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართლს.
1: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ჩართვეს, იგივე ძალებმა ხედავთ, ხომ, ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც აფცელებენ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხელით. და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. საერთაშორისო წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის, სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვა.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ზეწოლაზე, რომელიც მათ დადასტურებულად იციან. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ჩვენ დადასტურებულად ვიცით, მათ შორის ეუთო სამდგომარეო მისიის წარმომადგენლებისგან, რომელმაც სხვადასხვა ფორმატში ამაზე ღიად ისაუბრეს, რომ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სამდგომარეო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთო სამდგომარეო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სამდგომარეო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სამდგომარეო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნა.
2: ვისი მხრიდან?
1: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სამდგომარეო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლელორო ყავთ წევრად და რომელიც გამორჩეო ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, ახლა რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სამდგომარეო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ რომ ეძულებინათ ეუთო სამდგომარეო მისია რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში.
0: ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება, საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კავშირების არარსებობასა და საზოგადოების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე განცხადება ევროკომისიის პრეზიდენტმა კაია კალასმა გააკეთა. მან თქვა, რომ გვაქვს ასევე სირთულეებიო პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა, განაცხადა კალასმა. კალასის ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ასევე პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ შეგვიძლია ორივე კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
3: არის ქვეყანა, რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ბუნებრივია საკვანცოდ, თუმცა თქვენ იცით, როგორი აბსურდული გადაწყვეტილებები მიიღეს მათ თავის დროზე. მაგალითად, გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწვეული 7 ქვეყანა ministris donese da sakartvelo ar miitsves ministris donese mashi rodesats soret sakartveloa is kveqana romelis pola danarchens 7ve danarchens sakavshirebs shav zvastan tsalen seriozuli problemebi aks evropas აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეტა მათთვის წვდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთ ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
1: კაფეოდ უნდა ითქვას ერთი რამე, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იყენებს ამ ფორმულას, ხარს უჭერს ქართულ ხალხს, მაგრამ ხარს არ უჭერს მის ხელისუფლებას, ეს ადამიანი პირველი არ აღიერებს დემოკრატიას, ამიტომ არის ანტიდემოკრატი. შესაბამისად კაიკალასის ეს განცხადება არის ანტიდემოკრატიული. მეორე, ეს ადამიანი პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, რომ ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება, ამიტომ კაიკალასი პატივს არცემს ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. მესამე, ასეთ ადამიანს ქართული ხალხი მიაჩნია უუნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვს, რომ საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს. და დიახ, კაიკალასის ეს განცხადება პირდაპირ ნიშნავს, რომ ქალბატონ კალას ქართული ხალხი მივაჩნიართ უუნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება შევარჩიოთ და ქალბატონი კალასის მეურვეობა გვჭირდება და ხელით უნდა გვატაროს ესტონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საქართველო და აი ამ ასე უნდა ამ დონეზე ხედავს ქართული ხალხის სახელმწიფოებრიობას, რომ ხელით უნდა ატაროს და ჭკუა გვასწავლოს და გვიკარნახოს რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არა. ეს სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი არათუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირის დღეს საგარეო ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება. და სწორედ ამის გამო არის, რომ მას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არც კი ხვდება. ამის გამო არის, რომ მას არც რთავენ ასეთ ამ დიალოგში საერთაშორისო მნიშვნელობით და მესამე, ამის გამო არის, რომ ბოლო პერიოდში ნახეთ თქვენ, დაგეგმილი არის რეფორმა და გადაკეთება ამ უწყების, ვინაიდან ქალბატონ კალასის დიდი დამსახურება ამაში, რომ ასეთი თავქარიანი პოლიტიკა აქვს, დღეს საგარეო პოლიტიკა აქვს ევროკავშირს. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ეს არის სამარცხვინო განცხადება. ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ რაიმე კრიტიკული კომენტარებისგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ, იქნება თავდასხმა ქართულ ხალხზე ბრიუსელის ნებისმიერ წარმომადგენლებს ხინა, იქნება პასუხი, ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმას.
0: განაგრძობთ გამოშვებაზე, გეტყვით, რომ ევროპელი დიპლომატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის გაგრძელება არის უმნიშვნელოვანესი ოფიციალურ თბილისთან მოლაპარაკებების საჭიროებასა და ქართული ხალხის გადაწყვეტილების პატივისცემაზე ლუქსემბურგის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ქსავიე ბატელმა ისაუბრა. მათ მოიგეს არჩევნები, ეს მოგწონს თუ არა ფაქტია, ამასთან ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ქართველებს, ო განაცხადა ქსავიე ბატელმა. დღის ხო ახალი ამბები, თელავშის დიქის ზონაში სამუშაო ინტენსიურად მიმდინარეობს. მობილიზებულია ტექნიკასთან ერთად ცოცხალი ძალაც დიქის ზონაში. ჩასული იყო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილიც, ადგილზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრები. თელავის ხევი თავის კალაპოს დაუბრუნდა, კავკასიონის ქუჩაზე აღდგა მოძრაობა, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს მიეწოდება, გრძელდება ამ მიმართულებით მუშაობა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ინფრასტრუქტურას, ტურის სოფლის მეურნეობის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, სამაშველო სამსახურს, დიქის შედეგების ლიკვიდაციაში ვინც იყვნენ ჩართულები. ამას მთავრობის მათაურმა აღნიშნა ამ შეკითხვაზე, რომ თუ არა ქაოტური მშენებლობები მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში, იყო თუ არა ეს დანაშაული, მან თქვა, რომ მშენებლობების ნებართვები ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, რომ ამ თემაზე უნდა წარიმართოს გამოძიებაც. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. პროექტში ტავტო ჯორჯია 150 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. პროექტი ტერმინალისა და აეროდრომის ინფრასტრუქტურის გაფართოვებას, თანამედროვე ტექნოლოგიური და ოპერაციული სისტემების მოდერნიზაციასა და მგზავრთა მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებს ტების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. პროექტი 2026-2028 წლებში განხორციელდება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: ევროკავშირის სომხეთში ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მისიას გაგზავნის ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა. კალასის თქმით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე დაამტკიცებენ. ჩვენ შევთანხმდებით სომხეთისთვის ახალი პარტნიორულ მისიაზე ჰიბრიდულ საფრთხეებთან, ასევე უცხოური ინფორმაციული მანიპულირებისა და ჩარევის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელთა წინაშეც ის ამჟამად დგასო, განაცხადა კალასმა. აზერბაიჯანი ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ალიევის თქმით, 2023 წელს აზერბაიჯანის მიერ საკუთარ ტერიტორიებზე სუვერენიტეტის აღდგენის საპასუხოდ ორგანიზაციამ აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუციები მიიღო. ალიევმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოდან გასვლა აზერბაიჯანისთვის დიდ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. ევროკავშირი მალე შეწყვეტს თავშესაფრის მიცემას სამხედრო ვალდებულების მქონე უკრაინელებისთვის. ცვლილებები როგორც კაცებს, ასევე ქალებსაც შეეხება. ევროკავშირის კომისია წესების ცვლილების შესახებ განცხადების გაკეთებას ივლისში გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ ახალი წესები ძალაში 2027 წლის მარტიდან შევა. დროებითი დაცვა ხელმისაწვდომი უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებსაც ექნება სპეციალური ცნობა იმის შესახებ, რომ ისინი მობილიზაციას არ დაექვემდებარებიან. კიდევ ერთი ინფორმაცია, ბელგიელი ავტოდიზაინერი პიერ ლეკლერკი, რომელმაც BMW-ს X5-ისა და X6-ის დიზაინი შექმნა, რუსეთის მოქალაქე გახდა. შესაბამის განკარგულებას ხელი ვლადიმერ პუტინმა მოაწერა. ლეკლერკი სხვადასხვა დროს კიაში, ციტროენსა და ფორდში მუშაობდა. ჯერჯერობით უცნობია, რის საფუძველზე მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. დაბოლოს საქართველო, მოდით გავეცნოთ, როგორი ამინდი იქნება 14-16 ივლისს საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. სანაპირო რაიონებში იქნება წვიმა, ელჭექი, ჰარის ტემპერატურა +27, +29 გრადუსამდე გათბება. კახეთს რაც შეეხება, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი, შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +32, +34 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქს, საღამო საათებში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით იქნება, ქარი გაძლიერდება, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. გმადლობთ.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დიდაბერ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოთე გაგაცნობთ, გამარჯობა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ეუცო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია არის ტიპური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა. პაპუაშვილის თქმით, ეუცო საპარლამენტო ასამბლეამ საერთოდ ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართლს.
1: ეს არის ტიპიური მაგალითი დეზინფორმაციული ნარატივების შექმნისა და როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვალდაკვალ ახლა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა ჩართეს, იგივე ძალებმა ხედავთ, რომ ჯო ვილსონი და სხვა ევროპელი ანტიქართველები არიან ჩართული ამგვარი ტექსტების შეთხუზაში, რომელიც აი პირდაპირ სიყალბე, დეზინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებენ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხელით. და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სამწუხარო რეალობას, სადაც ჩვენ ვართ. საერთაშორისო წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი რომ მოირღვა, ამაში მარტო რუსეთის წვლილი არ არის, სწორედ ასეთი ასამბლეების წვლილიც არის, რომლებიც და კერძოდ ამ შემთხვევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ხაზი გადაუსვა საერთაშორისო სამართალს, სამართლის ძირითად პრინციპებს და რუსეთის მსგავსად იქცა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის ძირის გამომთხოვა.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ზეწოლაზე, რომელიც მათ დადასტურებულად იციან. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ჩვენ დადასტურებულად ვიცით, მათ შორის ეუთო სამდგომარეო მისიის წარმომადგენლებისგან, რომელმაც სხვადასხვა ფორმატში ამაზე ღიად ისაუბრეს, რომ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სამდგომარეო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთო სამდგომარეო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სამდგომარეო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სამდგომარეო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასწრება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სამდგომარეო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ალდეს წევრი, აი ტერორისტი ლელორო ყავთ წევრად და რომელიც გამორჩეო ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, ახლა რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სამდგომარეო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ რომ ეეძულებინათ ეუთოს სამდგომარეო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში.
0: ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ, სადაც ერთ-ერთი მთავარი თემა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება, საქართველოს ხელისუფლებასა პოლიტიკური კავშირების არარსებობასა და საზოგადოების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე განცხადება ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა გააკეთა. მან თქვა, რომ გვაქვს ასევე სირთულეებიო პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა, ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა, განაცხადა კალასმა. კალასის ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ასევე პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ შეგვიძლია ორივე კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
2: არის ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ჩვენი ტერიტორიების 20%-ზე. არის კალბატონი კაია კალასი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე. როდესაც ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი არ აღიარებს ქართული ხალხის ნებას და უპირისპირდება ქართული ხალხის ნებას და ქართულ ხალხს, ეს არის ძალიან მძიმე მოვლენა. ევროკავშირის ბიუროკრატია არის აბსურდში შესული. თქვენ ძალიან კარგად იცით საქართველოს როლი დაკავშირებადობის კუთხით და საქართველოს როლი ამ კუთხით არის ნებია საკონცერტო, თუმცა თქვენ ისეთ როგორი აბსურდული გადაწყვეტილები მიიღეს, მათ თავის დროზე მაგალითად გამართა მინისტერიალი, სადაც იყო მიწეული 7 ქვეყანა მინისტრის დონეზე და საქართველო არ მიიწვიეს მინისტრის დონეზე, მაშინ როდესაც სწორედ საქართველოა ის ქვეყანა, რომელიც ყველა დანარჩენს, 7-ვე დანარჩენს აკავშირებს შავ ზღვასთან. ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს ევროპას აღმოსავლეთის მიმართულებით დაკავშირებადობის კუთხით, მას შემდეგ რაც ჩაიგეთა მათთვის ძდომა რუსეთის იაფა რესურსებზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის ფონზე არის სერიოზული ჩიხი შექმნილი. საქართველო რჩება ერთადერთი ეფექტიან გზად იმისათვის, რომ ევროკავშირმა შეინარჩუნოს მჭიდრო კავშირი აღმოსავლეთის მიმართულებით, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თვალსაზრისით. როდესაც ასე დროს გიჯერ საკუთარი ობიექტური ინტერესების შეცნობა, ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ შენ მოქმედებ არა საკუთარი სუვერენული ინტერესების მიხედვით, არამედ გარე ძალების ინტერესების შესაბამისად.
1: კაპიოდ უნდა ითქვას ერთი რამე, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ირთენებს ამ ფორმულას, ხარს უჭერს ქართულ ხალხს, მაგრამ ხალხს არ უჭერს მის ხელისუფლებას, ეს ადამიანი პირველი არ აღიერებს დემოკრატიას, ამიტომ არის ანტიდემოკრატი. შესაბამისად კაიკალასის ეს განცხადება არის ანტიდემოკრატიული. მეორე, ეს ადამიანი პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, რომ ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება, ამიტომ კაიკალასი პატივს არცემს ქართული ხალხის სუვერენიტეტს თავად აერჩიოს საკუთარი ხელისუფლება. მესამე, ასეთ ადამიანს ქართული ხალხი მიაჩნია უნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აქვს, საკუთარი ხელისუფლება თავად შეერჩიოს. დია კაია კალასის ეს განცხადება პირდაპირ ნიშნავს, რომ ქალბატონ კალას ქართველი ხალხი მივაჩნიართ უნარო ბრბოთ, რომელსაც იმისი უნარიც კი არ აგვაქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება შევარჩიოთ და ქალბატონი კალასის მეურვეობა გვჭირდება და ხელით უნდა გვატაროს ესტონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა საქართველო და აი ამ დონეზე ხედავს ქართველი ხალხის სახელმწიფოებრიობას, რომ ხელით უნდა ატაროს და ჭკუა გვასწავლოს და გვიკარნახოს რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არა. ეს სირცხვილია, ეს არის ყველაზე სამარცხვინო განცხადება, რაც პირდაპირ ხას უსვავს თუ რამდენად აცდენილია ქალბატონი კალასი, არა თუ ევროპულ ღირებულებებს. წარმოგენა არ აქვს საერთოდ დემოკრატია რას ნიშნავს და ეს არის დიდი საფრთხე, როდესაც ევროკავშირს დღეს აგერ ურთიერთობაში წარმოადგენს ადამიანი, რომელიც ან რომელსაც აქვს ანტიდემოკრატიული აზროვნება. და სწორედ ამის გამო არის, რომ მას ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არც კი ხვდება. ამის გამო არის, რომ მას არც რთავენ ასეთ ამ დიალოგში საერთაშორისო მნიშვნელობით და მესამე, ამის გამო არის, რომ ბოლო პერიოდში ნახეთ თქვენ, დაგეგმილი არის რეფორმა და გადაკეთება ამ უწყების, ვინაიდან ქალბატონ კალასის დიდი დამსახურება ამაში, რომ ასეთი თავქარიანი პოლიტიკა აქვს, დღეს საგარეო პოლიტიკა აქვს ევროკავშირს. ასე რომ კიდევ ერთხელ, ეს არის სამარცხვინო განცხადება. ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებთ რაიმე კრიტიკული კომენტარებისგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ, იქნება თავდასხმა ქართულ ხალხზე ბრიუსელის ნებისმიერ წარმომადგენელს ფრინა, იქნება პასუხი, ადეკვატური პასუხი ნებისმიერ ასეთ თავდასხმას.
0: განაგზოთ გამოშვებაზე გეტყვით, რომ ევროპელი დიპლომატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის გააგრძელება არის უმნიშვნელოვანესი ოფიციალურ თბილისთან მოლაპარაკებების საჭიროებასა და ქართული ხალხის გადაწყვეტილების პატივისცემაზე ლუქსემბურგის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრმა ქსავიე ბატელმა ისაუბრა. მათ მოიგეს არჩევნები, ეს მოგწონს თუ არა ფაქტია, ამასთან ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ქართველებს, ო განაცხადა ქსავიე ბატელმა. დღის ხო ახალი ამბები, თელავშის დიქის ზონაში სამუშაო ინტენსიურად მიმდინარეობს. მობილიზებულია ტექნიკასთან ერთად ცოცხალი ძალაც დიქის ზონაში. ჩასული იყო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილიც, ადგილზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე სხვადასხვა სამინისტროების მინისტრები. თელავის ხევი თავის კალაპოტს დაუბრუნდა, კავკასიონის ქუჩაზე აღდგა მოძრაობა, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი აბონენტების ნაწილს მიეწოდება, გრძელდება ამ მიმართულებით მუშაობა. დღეს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ინფრასტრუქტურის ტურის ოფის მეურნეობის შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, სამაშველო სამსახურს, დიქის შედეგების ლიკვიდაციაში ვინც იყვნენ ჩართულები. ამას ამთავრობის მათაურმა აღნიშნა ამ შეკითხვაზე, რომ თუ არა ქაოტური მშენებლობები მიზეზი იმის, რაც მოხდა თელავში, იყო თუ არა ეს დანაშაული, მან თქვა, რომ მშენებლობების ნებართვები ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, რომ ამ თემაზე უნდა წარიმართოს გამოძიებაც. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვების მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. პროექტში ტავტო ჯორჯია 150 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რომლის მეშვეობითაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და წელიწადში 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონამდე გაიზრდება. პროექტი ტერმინალისა და აეროდრომის ინფრასტრუქტურის გაფართოვებას, თანამედროვე ტექნოლოგიური და ოპერაციული სისტემების მოდერნიზაციასა და მგზავრთა მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებს ტების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. პროექტი 2026-2028 წლებში განხორციელდება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: ევროკავშირის სომხეთში ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მისიას გაგზავნის ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა კალასის თქმით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე დაამტკიცებენ. ჩვენ შევთანხმდებით სომხეთისთვის ახალი პარტნიორულ მისიაზე ჰიბრიდულ საფრთხეებთან, ასევე უცხოური ინფორმაციული მანიპულირებისა და ჩარევის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომელთა წინაშეც ის ამჟამად დგასო, განაცხადა კალასმა. აზერბაიჯანი ევროპის საბჭოდან სრული გასვლის საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვითარება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ალიევის თქმით, 2023 წელს აზერბაიჯანის მიერ საკუთარ ტერიტორიებზე სუვერენიტეტის აღდგენის საპასუხოდ ორგანიზაციამ აზერბაიჯანის დასასჯელად შესაბამისი რეზოლუციები მიიღო. ალიევმა აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოდან გასვლა აზერბაიჯანისთვის დიდ ცვლილებებს არ მოიწევს. ევროკავშირი მალე შეწყვეტს თავშესაფრის მიცემას სამხედრო ვალდებულების მქონე უკრაინელებისთვის. ცვლილებები როგორც კაცებს, ასევე ქალებსაც შეეხება. ევროკავშირი კომისია წესების ცვლილების შესახებ განცხადების გაკეთებას ივლისში გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ ახალი წესები ძალაში 2027 წლის მარტიდან შევა. დროებითი დაცვა ხელმისაწვდომი უკრაინის იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებსაც ექნებათ სპეციალური ცნობა იმის შესახებ, რომ ისინი მობილიზაციას არ დაექვემდებარებიან. კიდევ ერთი ინფორმაცია, ბელგიელი ავტოდიზაინერი პიერ ლეკლერკი, რომელმაც BMW-ს X5-ისა და X6-ის დიზაინი შექმნა, რუსეთის მოქალაქე გახდა. შესაბამის განკარგულებას ხელი ვლადიმერ პუტინმა მოაწერა. ლეკლერკი სხვადასხვა დროს კიაში, ციტროენსა და ფორდში მუშაობდა. ჯერჯერობით უცნობია, რის საფუძველზე მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. დაბლო საქართველო, მოდით გავეცნოთ, როგორი ამინდი იქნება 14-16 ივლისს საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოში მაღალი ტემპერატურის ფონზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. სანაპირო რაიონებში იქნება წვიმა, ელჯექი, ჰარის ტემპერატურა +27, +29 გრადუსამდე გათბება. კახეთს რაც შეეხება, აქაც ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჯექია მოსალოდნელი, შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +32, +34 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქს, საღამო საათებში ხანმოკლე წვიმა ალჯექით იქნება, ქარი გაძლიერდება, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +31, +33 გრადუსი დაფიქსირდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. გმადლობთ.
3: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ეს რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

არის დახარა თავი. გაგიმეორებ იმ სიტყვებს.

0: ფიმ მისდევს ტირებს და ყლავ შენთვის დახარა თავი
1: რადიო სივრცე FM 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. თქვენ ვუსმენთ რადიო სივრცეს.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: Radio Sirtze. Qvela Sirtze ert dalgaze. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. Radio Sirtze-ის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავშამს

დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლი ძულ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: jamais pris dans ses bras

ეს რადიო სივრცეა. კინომუსიკა სივრცე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.